0: esan deun bezala, bueno, jarriko deu lehenengo kanta hori, ja, espamakentzik.
1: Ekarri eta, ola, bai, mix bat, ola, piskat eman dio turra urtziria, ber, ber, uste zian jatzen, ola, eta, bueno, ba, bai. Bai, ba, bestia ditzen da, desmadre o muerte, eta, bueno,
0: ondo iritzen.
1: Eta, ber, gustatzen zaizuen.

0: guapo.
1: Oi, gustau
0: zeugu, gustau zeugu, bai, bai. Eta, hori, justo, esan dizut, hori, unginela azte buru nontan Bartzelonan malas artesan.
1: Bai.
0: Eta pegatzez bera pila bat orzeo jendekin.
1: Bai.
0: Jo, tranquilamente, bai, bai. Eta, hor dun, bueno, nik ekarri eten zerren da, oso edo zer, da. Hor dun, zeman sartu nahi ze azken aldin entzuten egon izan gauzatan taula, eta jake hau esan deten momentxe, ba, Bartzelonan ikusek genuen talde bat jarriko dut, deitzen dala Bola de Kristal, eta Sevillako die bost, eta, bueno, ikusten egon ginen, zielako justo usteet Borlan aurretik, eta ez genion ezautzen ezen zerret, baina oso guai. Eta, karo, kanta gehien gustatzen zidea, ba, ez dakit, orduan sartu nahi, ze, igota dituen gauzat, eta esan den, ba, uxe, gozatzen dizen buru, el misterio itu, deitzen da.
1: Ondo.

0: torero.
1: Tope. Gustatzen zaitere gitarrita. Vale. Ba, ni guen, zalantzatan nau binarten, orduan garetuko izut, tokiri buruz, zer nahiago ezu? Atenas edo Genova?
0: Boa ezagit, Genova. Igual ditzit gehiago dintzioa ezagit,
1: Bale, ba, bueno, hau da, italiako talde bat, ditzen dala Matia Bazar.
0: Ah, bale.
1: Ezo zezo?
0: Ez que, igual... Zu izan zinean, historio bat egin.
1: Bai, egonun.
0: Vale.
1: Bai, eske, bueno, portada ikusi non, eta esan, fuazi, guapo portada. Zeuki hori disko bat, dala remasterizatzen duen eta hori. Eta entzuten jarri nintzen, eta esan, wau, kristona lasaitu zuten, ez dakit duke, hori,
0: vale.
1: Flau lasai bat, la melankoliko jartzeko. Eta, bueno, aukera beten kanta, ditzen da, per una hora de amore.

0: konta, oze gertatzen zen kanta honen bitarte.
1: Jo, ba, eske, guatzen naiz, bueno, kanta, oso guapo, baina eske, oi, justo, kanta hau guatzen naiz, entzun nula, justo ikusi nulako historia zuriana, baina eske guatzen naiz, ze justo, nola,
0: apagoien,
1: ba, ni nijon topon, abestia bentzuten, baten topoa,
0: nik inboka unia,
1: baten topoa gintzun katapun, eta gelditu intzat, eta hori, ba, justo,
0: hori zuzik zen igu, wau, eta esan diot, ba, nein, bakizun noen arrapauziten apagoia, eta tu batzen egin zitzaitela zelion eriz, ea tierna, eta, bueno, linternak inboka unen, anekdota politxe baita.
1: Gorra.
0: Gauzak, ez? Egoa dio nahi jentzun mintzeko zen horrekin ditzen.
1: Bai, bai.
0: Eta hori, orduan, guain esan dugu, bale, honen ostena ber, zerraltzen un jarri, igual, derrepente, pum, drastiko izatea, o...
1: Drastiko izatea?
0: Ez da egin nesuna.
1: Ba, eske, nahez jarri abesti bat, egon izena azken aldin ziklatzen, oza, etengabe, talde batena ditzen da Tuxedo Moon,
0: vale.
1: Da, osea, nik uste dala grupo kulto lako, osea. Ta da talde oso berezia, osea. Zezian oso experimentala, klaro, garren amarkadakoak, tala. Eta, osea, da bizka zaila entzuteko, osea, o bintzat, bo, talde hau deskubritzeko, baina, bueno, nik alare botako, eta, bueno, a ver, gustatzen zaizuen. Deitzen da, No Tears.

0: Gustavo Zaide.
1: Bai.
0: Oso guago bebe.
1: Oso guago.
0: Entzongo de gehi, entzongo de gehi.
1: Oso gordina, ez?
0: Bai. Ba, ez dakitola ritmo hauek jarraitzeko pizkate ezkarro dira tal. Pentsatu dut nire Australia maite itzultzea. Eta, bueno, Sydneyeko talde bat ekarria deitzen dela Esteroid. Eta duela, oindala gutxi zea bat, disko berri bat, ditzen dela Chainmail Commandos.
1: Vale, nire ez dut ezagutzen, osea ez ditut...
0: Ez, ba, gustatu zaizu.
1: Vale.
0: Porta dago, kriston guapa, onera kutxiko izut, eta hori hau nintzen entzuten, justu nintzen oianekin honi buruz, zera
1: ah, dela, vale. Niko oian. Bai, bai, bai.
0: Bai, eta sentzien, fain, zumarra gizutari, bai, bai, apuntuta hauken entzuko, eta entzunun, eta bueno, karrieten kanta egon nintzen, zanantzatan batu narte, baina nik uste gehien gustatzen zietan hau dela, eta ditzen da Rock Your Own Way.

0: Gusto zaizu, eh?
1: Oso guapo, oso guapo, gusto zait. Bai, bai, bai. Daka, bueno, komentatzen nahi ginean, ez? Mm. Di, iruditu zaitela dakala laroiko amarkadako, zait, movida, osea, iruditu, osea, gogoratu dit olako abesti da, ez? Sinteak ginta,
0: bai, bai, instrumentara.
1: Drum machina ginta.
0: Jose nik esan eta hotxan maten dola Albin y las ardillas,
1: nahi? Bai.
0: Goes Australian, bai,
1: bai, bai.
0: Eta, guai, orduan, honek esan dezu, gaurazi dizula abesti bati.
1: Bai, osea, bueno, justo, bueno, pues, ekarriete, bai, baina, bueno, justo, hola, hilatzeko, bai, urrengo abestiak jarriko etena, da artista batena, estatu batu arra uste dala, eta ikusi nula Donosti etorri izanen, duela, ba, ez da, hilabete batzuk dala, erun ezagutzen da ezer, jumintzan lagun batzukin, eta flipatu zian, osea, da rollo oso bizarroa.
0: Vale.
1: Oso, osea, da oso arraroa. Deitzen da John Mouse, eta bestia da, aukeratu etena, da Keep Pushing On.

0: Guapo, guapo, hori esan diot. Plano lasaino jarri gara,
1: bai. Bai, bai, komentatzen nahi ginean, bolo izan zala oso... Oso, oso, oso oroa, ez?
0: Bai, hori, eske, deskerbatu ezun modun, eron imaginatzen musika hau.
1: Eske, claro, osea, zombra bakarri,
0: bai.
1: Karauke modun kantatzen, hola, bea besti gola basea egin, ta, osea, zekan botila, zea aur botila deskutan, ta, osea, jokatu zun blai, osea, yeah. Bena kalauta eta dena, osea, ta, bueno, ba, oso guai.
0: Ta nuen izan zen, hori?
1: Daba, daban.
0: Ah, bale. Kurioso. Bueno, ba, horren osten, ba, jarriko dute Atenaseko alen esan dizutena.
1: Vale, bai.
0: Eta, hau ezagutu non lagun batek eta egozolako, ez dakit, egozon, igual historia baten edo, ez dakit, entzun dut ari galetan, hau zer da, tal. Eta, bueno, tal, ja ditzen da Pilon, eta hori kanta ditzen da Crazy, dala haien disko batekoa baita aspaldikoa Chomp ditzen dala.
1: Vale.
0: Eta duke dinosaurio bat uste portadan.
1: Vale.

0: zalantzatan. Bueno, hau zan, 83 urtekoa. Eta orduan zenekila horti jarraitu
1: bai. Edo... Eta portada oso guapo.
0: Bai, bai.
1: Oso guapo da
0: portada. Park.
1: Da, osea, oida, bai, bai. Dinosaurio da, un point.
0: Intzonari, zorionak.
1: Bai. No, baina ez que, baitare, osea, portadak dira garrantzitsuk, no? Osea...
0: Bai, nei beti...
1: total. Vale, ba, hola, 80. Markadakin jarraituta, pentsatuet jartzea talde bat hemengoa dana, mm-hmm. uste diala ziala Gasteizekok, deitzen da Nahiko.
0: Vale.
1: Eta abestia gaur egun txarra izango da, o egun txarra izango da, horrelako zerbait.
0: Vale, ma bilatze du
1: bai. Bai.

0: No, no, amaitu indara eta nahi zentera.
1: Bai.
0: Ba, hori, egin justo itxeitzen, hau behu laibota YouTube-en kanal baten, nola zendu ditzen dara?
1: Kanal oso guapo bat, dintzera en un barco chino. Es que izena da brutala, baka ikurriña bat, hola, ikonean.
0: Bai, bai. Eta hori, justo atera dala tuka taldea. Nahi behaz ugartzen dugu kanta bat aiena.
1: Jartze dugu, baina.
0: Noiz bait jarri izan dut baten bat, ordu nahi nahiz gotzen zein jarri nuen, baina zein gustatzen zaizu zure.
1: Bai, ez da egit, tio, ez da
0: egit. Izena, izena, enbran, izen buru, eh?
1: Izen buru da, aukeratu, zuk aukeratu behar dezu.
0: Bale, aber, hemen monotema jarraitzeko daugat norbait deitzen dala.
1: Norbait.
0: Bai, hoxe behar jarriko dugu.

0: ongi.
1: Baina aukerak eta onori ezer jakin gabe ondo onda. Ez dakite urrengoa zune izun aukera bo beste bat dutatzen dik, edo...
0: Ez dakit, nahi zuna.
1: Bio nahi zan dut. Bueno, nik ekarri behar nun, azken aldi ekarri eten bukle bat, eta, bueno, da, Aramu taldea, ez dakit ez hautzezun.
0: Ez.
1: Bastante berria taldea, die, Maruri Jatabekok. Ez dakit ondo esan deten toki, ez, bueno, Mungia ingurun.
0: Vale, vale, vale, vale.
1: Eta, bueno, eta due, oindala gutxi, ba, beraien lehenengo musika, hola, grabatuta eta hola. Uh-huh. Eta, justo ginen kontzertu baten ikusten, herrin izan aztu zeitze beti nazten ditut. Baina gure zango eta. Eta hori, gatikan. Eta egon ginen, eta bueno, hori, justo kanta bat igo zuten disko aurkezpen bezala, oza, disko aurretik, uh-huh. Eta aukiet buklen, baina denbora guztin, kontu da, ikusi nola portada, berriz. Eta zea, Salinas ekin da zean.
0: Ah, bale.
1: Eta kristo ungo pozion. Kontu da, nik ikusi nola lehenengo talde jarri zola super stalker momentu baina, bueno, barkatu. Taldek aldatu zola perfileko argazkie. Eta perfileko argazkie zan portada horren zati bat bezala. Denek izan, fau, Jonekin do, edo bestela iari esan die, in John Salinasen portada.
0: Kopiatu saliri.
1: Eta, gizetan zen, bua, berze guapa hor zer dan. Eta kanta igo zutenen, portada horrekin zijon, guen irakutsiko izut, hau super guapo. Eta, ordu ma hori, hasi nintzen entzuten, eta kristona zehatu zitzen izan, zeberaien kanta guztik daukiola, oso popero bezala estribillo errepikatzen dela, eta ja badakizut, ordun ja, zure borun errepikatzen dela, mora guztien. Eta hori, eta duen deskoa ditzen da, ostabezu eta bukle neukieten kanta da, zure zain.

0: gustatu zait, asko.
1: Gaur, portadari buruz. Galetuko jo, eta bai. Berzer egin dut. Ez que ematen da xafla bat bezala baina zekin.
0: Bai, ahi ginen itzaiten, ez? Ematela bai. Xafla bat edo...
1: Mentalesko zer baitu, auskalo. Bai. Guai.
0: Oso guai dago. Portada polita egin behar dira.
1: Oida. Atope portadak.
0: Bai.
1: Ta bueno, hori, justa egin esaten, azkena.
0: Azkena, ya. Bueno. Vale, pues... Hola, jarraitzeko hilduakin... Hau da, baita, oza, deskubritu nitun, ba, justo, Spotify-en hola bat atzitza dizkizula. Eta egin naiz bastante ziklatzen, ebai. Da, oza, da, movida baita, kuriosoa, ze, da, Midwestemo, rollo Midwestemo, baino dia rumanikoak.
1: Vale.
0: Taldea. Deitze da, Corridor Apt. Osa, ez dut ezer ezagutzen behaietaz, osa, ni idea. Uste diala Bukarestego.
1: Vale.
0: Corridor Apt eta jarriko etena bestia, hola, bukatzeko, Robinetul.
1: Vale.
0: Así que, bueno.
1: Bueno, eskerrik asko etortze gatik.
0: Jo, zuri, placer bat. Placer bat.
1: Hori, egit ilusia, zuri ilusia ita, osa, que...
0: Venga, vale, super gusto, egon naiz, bai.
1: Poste naiz, hortxe dijo, kanta raro hau.
0: Bai, adio.

0: liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté.
1: Zergaitik. Zergaitik ikasi ahanztekoz gero. Ikasi oro. Zergaitik ikusi hainbeste lurralde, hainbat jende, ezer ezin eutzi. Zergaitik lastandu. Zergaitik inildu. Bihar edo itzi, ni non naiz izango. Ez naiz ordungo. Ni garda gaitasko. Soin bihotz minez. Iraziki minez. Zergaitik zertarako. Nork erranen eni. Hemen, hor, han, ni.

urte bukaerara iristen gara. Bai, badakit oraindik urtea ez da bukatzen, baina ikasturtea bai. Eta bai, ikasturte bukaerara iristen ari gara Piper Polistarrak, laster atzeden hartzera joango gara. Atzeden hartzea, behar beharrezkoa da, indar berrituta bueltatzeko dakizue. Eta gaurkoan atzeden hartuko duten lagunak izango ditugu Piper Polisen. Guda dantza taldearekin itzordua egina dugu. 2012an Uribe Kostan sorturiko musika taldea dugu guda dantzan, estilo anistasuna oinarritza duena, eta urte hasieran, 2025 hasiera hontan, ba, iragarri zuten, badoa zela. Lau disko uzten dituzte, 2016an, labarraren ertzean argitaratu zuten, Lainoak eta Euskarbiak, eta ondoren, 2016an, labarraren ertzean, ondoren argibideak etorri zan, 2018an, eta azkenik, 2023an, esan gabekoak. Agurrezateko ere kantua argitaratu zuten 2025an egun on deiturikoa bideoklip ederrarekin. Horiek izango dira, horiek izango ditugu gaur izpide. Bagoaz Piper Polistarrak ere. Azkena eta bagoaz horrela izendatu dute azken kontzertua. Berezko nortasun handia duen taldea da, gudalantzan, ibilbidean zehar, bideozberdinak probatu dituena, baina azkena joko dute, eta horregaitik gonbidatu ditugu azkena, ekainaren 21ean izango da, hemen txabertan, Bilboko kafean zokian. Hau seduzue, Bilbo iria irratiko kultura arte faktua. Ongi etorri!

0: urte hasieran jaso genuen honako hau, durela hilabete batzutatik ona instrumentuak saltzen hasi gara, jeu lokala uzten eta ibilbide honetan pilatu dugun guztia biltzen. Guda dantza gara eta bai, taldea uztea erabaki dugu 13 urteren ostean. Baina, hori duela asko zan, eta iragartzen zuten azken bat, egongo zela, ez? Horrela gainera iragartzen zuen azkena eta bagoaz. Eta hori, jada, iritzi da, ekainaren 21 izango delako, larun batean, Bilboko kafean zokian. Alain batu zaigu du gaurkoan Bilbo iria irratira, Alain zelan bizizan duzu urte hau, hau jaso genuenean, ekaina urrun geratzen zelako. Ongi etorri, eh? Lehenik eta behin.
1: Bueno, kaixo, Ane, eta placer bat entzule eta ekipo guztiai. Ba, bueno, esaten duzun bezala, denbora desenterekin aurre ikusi genuen taldearen itxiera. Orduan, nik esan dezake talde hartatik oso terapeutikoa izan dela horren lagitea. Gutxinaka, gutxinaka, ba, pixka bat taldea bukatuko den horrekin konektatzen, espazioa ematen itxiera honi. Orduan, itxiera horren graduala izateak, ba, niretzat onura asko izan dit.
0: Orduan, ba, adaptatzeko denbora, ez? Adaptatzeko denbora.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, eta zer gaitik hartzen du guda dantzak olako, ez dakit, erabaki bat, amaiera emateko erabakia, bueno, momentua zela uste izan duzue?
1: Bai, bai, era bat. Beitu, azkenean, normala da proiektuak agortzea. Zuk pentsa, duela 13 urte sortu genuen talde hau, institutuan gondelarik, orduan aldaketa asko pairatu ditugu esparru guztietan. Adibidez, hasieran bizi ginen guztiak Leioa Talgortan, orain ni Donostian bizi naiz, bueno, beste kide batzuk, beste toki batzutan bizi dira. Orduan, gertatu izan zaigu, aldaketa horiek aurrera joaten ari direnean, baguk ere taldearekiko posizioa ere aldatzen joan garela. Orduan, heldu ginen puntu batean,

0: itxera honi espazio emango diego eta itxera polit bat egingo dugu. Mm-hmm. Taldeak merezi duelako, edo ala pentsatzen dugulako. Mm-hmm. Asi que horrela egin dugu.
1: Bai, eta zuen oharrean diozu ez diozuela pornografia emozionalik egin nahi, agurrari, bueno, ez, emozio pizka bat ere izango du, ez, larun batekoak. Bai, suposatzen dut feste bat lagunen artean, ez?
0: Hori da, eta beste bat pornografia emozionala, bi gauza erabat desberdinak dira. Adibidez guk kaleratu genuenean gure azken abestia egunon.
1: Bai.
0: Claro, es que zein da talde baten azken abestia. Burura tortzen zitzaigun lehena zen ba, egingo du abesti bat emozionala, ba pixka bat ibilbide guztia ubiltzen duena, baina hori guretzat pixka bat pornografiko bat zen emozionalki, eta guretzat taldea beti izan da divertimendurako espazio bat. Orduan horri eman nahi genion espazioa baita ere itxera honetan, modu globalean, ez bakarrik abesti horretan.
1: Bai, ze gainera.
0: Azizortik doa.
1: Bai, ze gainera, egun honori, ja dagoeneko agurra iragarri zenutenean dator, eta videoclip, bueno, pelikula bat, esango dugu. Kriston lana duena.
0: Bai, behitu, videoclip egin zuen Imanol Muro zuzendariak, bertatik besarkada oso handi bat bidaltzen diogura, eta bai, nahi genuen videoklip azken horretan oso ondo pasatu. Eta ala egin genuen, beraz, funtzioa betetzen du videoklipak.
1: Baina, ez dakit kantu hori aspaldikoa zen, edo nola, edo, bueno, ba baita ere urte honetan, azken urte hauetan, honetan ere, ba zerbait egiteko, edo gutxienez ez, horregaitik egin duzu edo?
0: Ba bitu, kantu hau, berez, hasi ginen doinu horrekin eta letra horrekin bueltaka 2023 urtean. Orduan, kantua egin genuenean ez genekien udantza orain desagertuko zenik. Baina, modu kontzientean egin genuen autua. Hau izango da gure azken kantua. Den kantua osatua zegoelarik.
1: Bueno, 13 urteko ibilbidea, aipatu dugu hasieran, lau disko gutxienez, ni okerrezpan abil, agian kantu hori da, ez? Kanturen bat solterea gehiago. Zer sentitzen duzu atzera begiratzerakoan? Ez dakit zer nabarmenduko zenuke guda dantzaren ibilbidean.
0: Boa, banik esango nuke, izan dela ikaspen prozesu oso potente bat. Jende guztiak jartzen du kurrikulumean badakiela zer den talde lana. Baina, zaila da talde lana zer den jakitea. Ba, talde honekin, bai, ikasi dugu. Eta kurrikulumean jar dezakegu talde lana, ba, kompetentziak baditugula talde honi esker. Ikasi dugu asko talde honetan, eta oso momentu honak pasatu izan ditugu, orduan nik bizi izan dut behintzat nire bizitzako esperientziarik potentenetariko bat bezala.
1: Aipatu duzu hasieran, ez? Instituto garaian, ez? Lagun giza sortzen den banda bat sinetela, noiz konturatu sineten ba proiektuak, bueno, ba beste tamaina bat hartzen ari zela.
0: Ba, nik uste dut bigarren diskarekin izan zela. Hor eduki genuen uda oso polit bat, bigarren diska kaleratu genuenean, kontzertu de xente eman genituen, egia da, bertatik aurrera, gauza, behera joaten hasi zela, osea, hauki genuen hor, como pizka bat, repunte bat, bigarren diska horren uda horretan, eta hortik aurrera guztia gora izan gara. Baina bai, hori izan zen puntua,

0: Bueno, gero azkenengo disko berezitxo hori ere ondo polita izan zen, ez? Eta gira da, musikari dagokionez ere ibilbide polita bai egin duzu, bai joan zaretela jolasten, ez? Egiteko eratan ere, ez?
1: Bai, euske, batzutan esaten dugu, egiten dio gure buruari kritika bat internoa taldean, aspertzen garela oso azkar gauzetaz, abestietaz, musika estilotaz, baina nik ustut virtude bat izan dela. Zezuk esaten duzun bezala, horrek baimendu digu jolastea.
0: Eta zer prestatu duzu ekainaren 21erako kontzerturako? Zer nolako festa izango da kafe antzokikoa?
1: Ba, nik ustut izango dela oso egun polita. Oso egun polita eta itxiera bat egiteko egun bat. Eta itxiera hori izango da guretzat oso emozionala, baina oso divertigarria. Pentsatu dugu kantu zerrenda bat, kontzertu oso kaineroa izateko, momentu ezberdinetako bidai bat ere izateko. Orduan, nik konbidatzen zaituztet etortzera, uste dudalako benetan kontzertu polita izango dela.
0: Bueno, disko guztietako kantuak hautatu dituzue?
1: Bai, total.
0: Bueno, orduan esan nahi du, lan apur bat egin behar izan duzuela, azkenengo hau prestatzeko.
1: Bai, lan pillo bat egin bat izan dugu, eta baita ere, abesti zaharrekin errekontziliatu.
0: Hori da, ez? Bai, ez? Hori gertatzen da, ez? Azkenean, jotzen ez duzun kantu hori, ba, igual gogorik ez, nahiago duzu beste batzuk. Jo, ez? Berriagoak direnak, normalean, ez?
1: Hori da. Baina, klaro, izango den espizkat, retrospektibarako kontzertu bat, zentua zuen baita ere, begira, kantu hau ere berezia izan zen bere garaian. Orduan, emozio horrekin joko dugu baita ere esken gau honetan, ez dakit polita izan da, eta esan dudanez, ba, rekontziliatu gara errepertorioarekin.
0: Bueno, esan duzu sorpresaren bat edo beste ere egongo dela?
1: Bai, lau sorpresa egongo dira.
0: Lau sorpresa, vale.
1: Lau sorpresa.
0: Hori da, aurreratuko duguna. Hor nun baiten irakurri dut, uste dut zuri eginiko elkarrizketa bat zela, hasieran familia eta lagunak baino ez zirela joaten kontzertuetara, oraingoan imaginatzen dugu ere familia eta lagunak izango direla noski, baina zaleak ere, ez?
1: Ez que izan gara talde bat zeinetan, zaleak izan dira baita familia eta lagunak, orduan. Bai, suposatzen dugu ongo dira familia eta lagunak eta baita ere taldearekin konektatu duen jendea. Hala espero dugu eta pagau horretan ere gure familia bilakatuko dira zale guztiak, guretzat itzela izango delako kafe antzokian gure ibilbide osoa hor dauden pertsonekin elkarbanatzea, orduan familian izango gara ziur.
0: Bueno, leku ederra hautatu duzu ez, dudabarik agur festa bat egiteko.
1: Bai, total.
0: Taldea desagertzen bada, nik imaginatzen dut, taldekideek edo, denok jarraituko duzuela pizka musikarekin harremana izaten, edo? Baina, bueno, agian ez proiektu profesional, oza, ez? Ez dakit, hortxe usten du galdera.
1: Ba, behitu. Nik egia zan, gauza horrekin, galdera horrekin eta nik ere botatzen dio galdera hori askotan nire buruari. Zer egingo dut orain, musika izan da nire bizitzaren parte, eta nik ustut taldekide gehienok egiten diogula galdera hori gure buruari. Baina momentu batetan gaude zeinetan musika munduan soilik ikusten dugu larun bata. Eman nahi diogu behar duen itxiera gudantzari. Guretzat izan da gure bizitzako proiekturik importantena. Eta sentsazioa dut batzutan irekitzen ditugula proiektuak energia askorekin, baina proiektuak izterakoan joaten gara como de puntillas.
0: Bai.
1: Eta kasu honetan ez, itxi nahi dugu proiektu hau, hasi genuen indar berberarekin. Orduan, gure energia kreatibo guztia bildu da puntu honetan gudantzaren bukaeran. Orduan, ez dakit zer egingo dugun gudantzaren ostean, baina badakit orain dena ematen ari diogula gudantzari.
0: Bueno, egia da, ez duzuen nostalgiatik bota ere, eta oso, ez dakit, umoretik ere, egin duzue, kartela ere, ia umoretsua izan daitekelako, ez? Horrez, eta testua ere, saltzen ari gara gitarrak, eta, ez? Osea, bueno, pizka bat bai, bestelako buelta bat eman nahi izan diozue, ez? Agurroni.
1: Bai, pizka bat esaten, esan izan dudanagatik, guretzat ezen ez zuen merezi como negarretik edo penatik iztea proiektu hau. Ez da, ospakizunetik itxi nahi dugu hau. Asko ikasi dugu eta benetan oso oso laguna gara taldekide guztia. Mm-hmm. Orduan, hortik enfokatu nahi genuen, hori representatzen duelako taldea, guk humoretik eta konektatzen dugu pilo bat egunerokotasunean. Agian gure kantuetan ez da horren beste izagatu, baina oso oso humoretsua gara eta nik uste dut humore nahiko ona dugula taldekide guztiok. Orduan, behintzat ditxera honetan islatu nahi genuen.
0: Mm-hmm. Bueno, guztiaren gainetik bos lagun zaretela azpimarra egiten duzu ez, ere bidalitako ohartxo horretan eta ez dakit galdera, bueno, zerekin geratzen zara, bueno, aparte de, esan duzu ez, bizitzako proiektua izan den, baina zigurrasko momenturen batekin geratuko zara buruan hiltzatuta?
1: Jo, horren beste dira, amairu urteetan, adibidez, asko gogoratzen dut, gure lehen dizka egin genuenean kaleratu aurretik, kotxean sartu genuela dizka, eta joan ginela ibiltzen unbeko Virginiara kotxean txuten. Ikusi genuelako pelikula bat, ezagutzen duzun pelikula bat deitzen dela Once.
0: Ez?
1: Bueno, bada pelikula bat musikari batena eta estudioko koizileak esaten dio. Horren egin bar duzu la prueba del kotxe. Diska bat ona edo txarra den ikusteko kotxean entzun bar duzu. Orduan guk diska bukatu bezain pronto la prueba del kotxe egin genuen.
0: Hori da.
1: Eta lehen diska hori entzuteak eman zian emozioa, buah. Nik uste dutela bizitza osoan izan dudan emozio hori gandienetariko bat. Hortuan, agian momentu txiki horrekin geldituko nahi.
0: Bueno, ez da txarra, ez da txarra.
1: Oso ona, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Imaginatzen dut, ez? Ba, bueno, ba, ya, gainera zure lehen diska izanik, ba, hori emozio hor, ba, ze ondo sonatzen duen dena perfecto, ez?
1: Bai, bai. Trampa guztiekin eta estudioko magia horrekin.
0: Ai, ze ona. Bueno, ba, momentu horrekin geratuko gara hori bai, ziur asko momentu polita ere izango da, larun batekoa, kafe antzokian, bueno, azkena eta bagoaz, hola, deitu diozu eta kontzertuari ez? Gonbitea, lusatuko diegoen zulei?
1: Hori da, mundu guztia gonbidatua dago, 10 euro dira, osea...
0: Merke.
1: Txiazpiko taberran gehiago gastatuko duzu lagun batean, así que gudantzaren kontzertura etorri eta gozatu.
0: Ba, alain zuek ere gozatu asko, azken agur honetaz, disfrutatu, segurazki ere berezia izango delako zuentzako ere, eguna. Eguna eta kontzertua
1: bai,
0: eta dena.
1: Bai.
0: Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan araitik, alain.
1: Mi esker zuri, ane, mi. Agur,
0: agur. Agur, agur.

0: Bilbo hiria. Hizkuntza, kultura eta herria.
1: Oian Iriarte marrazkilariak irudi eta testu laburren bidez islatu ditu bere bizipenak autismo eta biok liburuan. Pasaden asten aurkeztu zuen lana Apnabi Autisten Bizkaiko Elkartaren Bilboko egoitzan eta gaur gurera etorri da. Oian, eguerdion.
2: Eguerdion, Amaia.
1: Zer moduz?
2: Bueno, ba, beti bezala urduri, ez da, jada, ba, beste imate elkarrizketa egin dizkidate, baina alare, ba, bueno, horrein dik ez nago soituta.
1: Mikrofonoa aurrean egoteak imponitzen du, ez da,
2: burrat. Bai, bai.
1: Zer moduz, liburuaren arrera?
2: Bueno, ba, bai esan, nik pentsatu, baino asko zarrera hobea izan du. Zera, lehen algitalpena izateko, ba, jo, uste dut nahiko jartzen handia izan duela, ba, bezatek, adibidez, ba, bueno, lehen esan duan bezala, ba, jada, liburu hori buruzko hainbat elkarrizketa egin dizkidate, eta, jo, ba, badirudi jendeari interesetzen zaiola, esan behar dudana, eta, jo, ba,
1: arrituta horrein ditakur
2: bat. Bai, bai, esan, bai.
1: Espero zenituen? Espero zenuen horrelako jartzuna edukitzea?
2: Ba, ez, batiz ere, ba, lehen argitalpena izateagatik,
1: claro.
2: Ez da, inork ez nahu ezagutzen, eta, eta, bueno, ba...
1: Una sorpresa polita.
2: Bai, bai, gainera, ba, jo, ba, jende asko esan dit, ba, jo, ba, primera negon dela, ba, haien burua oso islatuta ikusi dutela, edo zenideren bat ere, ba, islatuta ikusi dutela, eta, jo, ba, hori oso polita da, ba, ez nolako espero, ba, azken finean nire bizipenak baino ez direlako, eta, jo,
1: Eta entzuleak apur bat konta, kokatzeko eta autismo eta biok deitzen da liburua, zer kontatzen du?
2: Bueno, ba, autismo eta biok, ba, bueno, ez da, ez nuke esango autismoaren gida bat denik, baizik eta, bueno, hori baino gehiago, ba, bueno, ba, laguntza gutxi behar duten pertsona autistentzako gida bat. Zer, jo, ba, nik autismoa nik nola bizi dudan baino zut kontatzen, eta, bueno, ba, bai, asmoa, ba, jende neurotipikoaren zat, edo autisten ez den jendearen zat, ba, gidan moduko bat izatea da, ba, gu pixka bat hobeto ulertzeko, eta gurekin nola jokatu jakiteko, baina horrez gain, ba, pertsona autistak ere, ba, islatuta sentirazteko asmoa du, ez da? Ba, azkenean, ba, egia da, ba, gutako asko, ba, bueno, liburuan beran, esaten duan moduan, ba, estralurtarrar bezala sentitzen garela, eta uste dut, ba, lagungarria dela nolabiteko referenteak izatea, ba, bueno,
1: claro.
2: Bakarrik sentitzeko.
1: Estralurtarra aipatu duzu, liburuan agertzen den beste hitzetako bat zizarea da.
2: Bai, horri buruz ere, ba, berrian galdetu zidaten, eta, bueno, ba, zizarearena, ba, pixka bat literalagoa da. Ze, jo, hori justu, ba, krisialdi atalean aipatzen dut, eta... Eta horra saltzen dudana da, ba, nik krisialdi edo meltdown bat nola bizi dudan da. Eta orduan, ba, bueno, zizarearen irudia, ba, nahiko literala da, ba, bueno, ba, guk krisialdi batean, ba, normalean, ba, gure gorputzaren kontrola galtzen dugulako. Eta, bueno, ba...
1: Eta zizarearen formanekin dedikatu duzu.
2: Bai, ez azken finean, ba, niri noizbait gertatu zait, ba, lurretik arrastak ibiltzea, ba, gehiago ezin ez nuelako, eta... Eta bai, nire gorputzaren kontrola galdu nuelako, eta hori ba modu nahiko literalean irudikatu nuen zizarerekin bai.
1: Beraz, esan duzu zure bizitzaren, bueno, zure bizitzaren pasarteak eta daudela oinarrian, zuretzako garrantzitsua izan zen autista izendatze hori?
2: Ba, bai, zera, nik betidanik alderrikatu izan dut, ba, autista hitzaren erabilera, ez da, ze, joe, badira...
1: Batzuetan beldurra bezala ematen digu.
2: Bai, ze, uste dut jende askorentzat oraindik hitz itxusia dela, edo... Eta horregatik, ba, joe, gaur egun batez ere asko ikusten da, ba, instituziotan eta bar, ba... autismoa duen pertsona, era, ba, esatea hobesten dutela, baina... Ezakit, Nik norberak bere buruan nahi duen bezala izendatzea claro. defendatzen dut, baina zera... Egia esan ez zait bat ere gustatzen, ba, autismoa duen pertsona hori, ba, ba erabiltzera behartzea, ze, joe, autismoa, ba, nire parte den zerbait da, ez da, nik, ba, horrekin, ba, betidanik bizi izan naiz, eta nahita ez, ba, nire portaera eta mundorekin harremantzeko dudan modua asko baldintzatzen du. Hmm. Orduan, nik ez dut nitaz aparte dagoen zerbait moduan ikusten.
1: Claro.
2: Eta, joe, egia esan, izugarrizko amorrua ematen dit, ba, jendeak esaten didanean, ba, joe, baina zu zure autismoa baino gehiago zara, ez zaitez horretara mugatu.
1: Bueno, ba, ez didaz ezuk esango...
2: Bai, horixe. Horixe da, bai.
1: Aipatu duzu munduarekin harremantzeko harreman ba, horretan ere bai baldintza daukala. Baina esan izan duzu edo, bueno, aipatu izan duzu batzuetan baldintza hori ez dela zurea, baizik eta gizartaren ez jakintasunetik datorrela.
2: Bai, zera, hori batez ere ba, gertatzen da maskaratzeari dagokionez. Zera, ba, hau liburuan azaldu dut, baina maskaratzea, ba, bueno, ba, pertsona autistok, ba, bueno, edo horretarako gai garenok gutxien behintzat, ba, egiten dugun esfortzu kontzientea da, ez da, ba, gure zaugarri autistak izkutatzeko, eta, bueno, ba, neurotipikoekin hobeto moldatzeko, edo gure ingurunera moldatzeko. Eta, zera, ba, hori egin behar badugu, ba hori da, ba, orokorrean gizarteak ez dituelako gure ezaugarri autistak onartzen.
1: Claro.
2: Eta, claro, ba, gure burua ba, moldatzera behartuta ikusten dugu.
1: Eta zuen burua, edo, bueno, kasu honetan zure burua moldatzera ba, ikuste horrek edo, zer egina dauka?
2: Ba, bueno, maskaratze horrek izugarrizko nekea eragiten du,
1: zen, claro.
2: Jo, ba, bazkenean beste pertsona bazina bezala jokatzen duzulako, eta zure beharrak ba, alde batera uzten dituzu, ba, horretarako ez da, ba, neurotipikoa irudizeko. Eta,
1: claro. Hori oso nekagarria izan behar du, ez da?
2: Bai, izugarri. Gainera, ba, joe, askotan, ba, krisialdiak horregatik gertatzen dira, ez da? Ba, luzaroan maskaratu behar dugulako, eta, klaro, ba, gure beharrak edo premiak, ba, alde batera uzten baditugu, eta gure buruari, ba, sufriarazten badiogu, ba, autistak ez iruditzeko, edo gizarteko nartzeko, ba...
1: Claro, bai, bazelako faena.
2: Bai, baina...
1: Baina batzuetan egin behar ez da.
2: Bai, zera, nik uste dute nolabaiteko itzultzaien moduko bat izan daitekela, ba, pertsona neurotipikoekin komunikatzeko. Ze, bueno, egia da, ba... Gure komunikatzeko moduak ezberdinak direla, eta horregatik, ba, zenbait gaizki ulertu gerta daitezkela, baina... Baina nik uste dut, ba, gizartea onarkorragoa izango balitz, ba, ez genukela inbesteko esforzu egin beharko, ez da?
1: Eta askotan gizarte ere bai aurre iritzietan erortzen da, ez da?
2: Bai.
1: Horrek ere eragina izango du maskaratze horretan.
2: Bai, zera, ba, gizartearen ustez orokorrean, ba, norbaitek ez badizu begietara begiratzen, ba, ba hori ba haientzat ba errespetu falta da edo pentsatzen dute ba ezin direla zutaz fidatu edo baina claro ba pertsona autista batentzat ba begietara begiratzea ere ba nahiko intimidagarria da ez da eta horrek ere ba esfortzua behar du
1: claro. Baina, ala ere argi utzi behar da, autista guztiek ez dituzuela, ez dakit, gauza berdinik ez dituzuela modu berean baldintzatzen edo arazu egiten, ez da?
2: Ez, pertsona autista bakoitza ba mundu bat da, eta eta pertsona autista mota asko daude. Zera, ba, badaude ba maskaratzeko gai ez direnak edo hitzez komunikatzeko gai ez direnak, zera ba agian horretarako gailuak behar dituztenak. Edo agian ba disgaitasun intelektualen bat duten pertsona autistak. Osea, autismoak modu oso ezberdinetan eragiten digu.
1: Claro. Eta zuk aipatu duzu zaratak sortzen dizula deserosotasunak.
2: Bai, estimuloen artean ba uste dute zarata dela, ba nire kasuan eragin gehien eragiten didana.
1: Eta gizartak hori ulertzen du?
2: Batzutan bai, askotan ez, zera, askotan, ba, pertsona autistontzat, ba, claro, ba, guk jasotzen ditugun estimulak, ba, modu asko zintentsuagoan jasotzen ditugu, orduan, ba, errazagoa da, ba, bueno, ba, nazkatu da bukatzea, edo, bueno, energia nola gait surgatzea, edo, eta gainera, ba, claro, badago beste gauza bat, misofonia deiturikoa.
1: Bai, ba, zer da hori?
2: Beno, ba, berez ez da diagnostiko bat, ez da diagnostikatzen, baina pertsona autistongan asko ematen da, eta bueno, ba, misofonia da, ba, zarata edo soinu oso konkretu batek, ba, ez du zertan berez txarra izan behar, osea, adibidez, ba, bueno, ba, adibidez, ba, klik bat izan daiteke, edo...
1: Bai, egunerokotasuneko zaratak izan daitezke, ez da?
2: Bai, edo doinu oso zehatzen bat. Ba, horiek, ba, ondo eza, edo eta sufrimendua eragiten dutenean gertatzen den zerbait da. Eta, zera, ba... Nik adibidez, ba, gaizki ulertu asko izan ditut horrekin, ze, jo, ba, adibidez, ba, jendeak, ba, normalean zerbait ezeztatzeko erabiltzen duen, ba, soinua, ba, bueno, uste dute, bai, mearekin egiten
1: da. Bai, ez dugu egingo, ez da behar ez da.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Denok ulertu dugu zein dintara eta hori orduan, ez da behar ezko.
2: Bai, ba, horrek izugarrizko ondo izaira egiten dit, eta... asko astoratzen nau, batzuetan, ba, autolesioara eramateko moduan, eta, klaro, ba, etxean, ba, bueno, batez ere amaren, familiaren aldetik, ba, asko egiten da, eta, klaro, ba, normalean, ni ez naiz horietako, bueno, horrelako gauzei buruz kexatzen, ez da, ba, jendeak ia konturatu gabe egiten duelako, eta, claro. Ba, klaro, ba, sentitzen ez duelako.
1: Claro, inkordio, ez?
2: Bai, eta ez litzateke horrela izan behar, baina, baina, klaro, nik hori nire amari esan nionean, ba, klaro, ez zuen oso ondo hartu, ze, klaro, berak, ba, lehen aldean, ba, oso modu, bueno, azaletik baino zuen elurtu, eta orduan, ba, esan zidana izan zen, ba, ai, baina azuk ere, ba, niri molestatzen dizkedaten gauza asko egiten dituzu, eta ez nizke esatzen. Baina, klaro, geroago, ba, olertu zuenean, ba, jode, ez da bakarrik molestatzen didala eta kito, askoz gehiago da, ba.
1: Claro.
2: Claro, uste dute gizartean gertatzen dena, ba, hori dela, ez da, ba, pertsona autistak ditugun zailtasunak edo arazoak, ba, azaletik ulertzen dituztela.
1: Claro.
2: Eta orduan, ba, badirudi, ba, ez eren gatik esatzen garela, edo.
1: Eta ez da horrela.
2: Ez.
1: Claro. Inori ez da jo gustatzen kexatzea.
2: Ez. Eta, claro, ba, ezakit, demagun, ba, zuk lagun batekin planak egin dituzula, eta azken momentuan, ba, esaten dizula, begira, beste laguna hau ere etorriko da. Eta, klaro, ba, bueno, pertsona neurotipiko bat entzat, ba, bai, agian ez da oso eroso izango, ze, joe, ba, zurekin baino ez nintzen geratuko, eta hori akordatu genuen. Eta, bueno, ba, molestatu dizaioke, bai, ez da, eta olergarria da. Eta, klaro, ba, nik pertsona autista moduan, gauza bere, esaten dudanean, ba, jendeak horrela sentitzen dudala uste du, baina ez.
1: aratago doa.
2: Bai, bai, aratago doa, ba... Ba, claro, nik nituen planak, ba, guztiz astoratzen dituelako, eta... Claro, ba... Batzutan, ba... Bueno, edo askotan, ba, azkenean, ba, planak bertan bera utzi behar ditut, ba, ez didalako, ba, prozesatzeko denborarik eman, edo... Edo ni neo guztiz astoratuta utzi nahuelako, edo... Ez ezakit, ba... Askoren kasuan ere, ba... ondo funtzionatzeko gaitasuna ere, ba, galtzen dute horrelakoetan.
1: Claro. Ta hori, ba, gizarteak kontu gehiagorekin jokatu beharko luke, horrelako kasuetan.
2: Bai, bai.
1: Ta batzuetan gizarte moduan kostatu egiten zaigu.
2: Bai, ze, uste...
1: Ez jakintasun handia dagoela uste
2: bai,
1: hondik.
2: Bai, bai, bai, horregatik da, ez jakintasuna batik.
1: Bueno, baina zure liburua etorri da, ez jakintasun hori asetzera, apur bat.
2: Hori espero du, bai.
1: Oian, krisialdia aipatu duzulen eta krisialdiei edo krisialdiari liburuaren zati luzetxo bat eskaini diozu. Nahi hartutako erabakia izan da?
2: Ba, bai, ze, zera, jatorriz, ba, krisialdia tala baino zuen prestatu. Ze, bueno, ba, jatorriz, haun, bueno, liburua nire gradua mailarako lana izan zen, eta, bueno, ba, ni momentu horietan, ba, oso zerren ningoen, ba, foru aldun direkien, ze, bueno, suposatzen dut, ba, ezagutuko duzula, ba, bueno, desgaitasuna eskatzeko sistema edo, ba, portzentaiena eta kontu horiek. Eta, bueno, ba, niri, ba, urte horretan edo pasaden urtean, ze, bueno, bi urte igaro behar dira hori erreklamatzeko, wow. Bai, bai, oso astiro doa dena. Eta, bueno, ba, nik momentu arte, ba, justu laguntzak eta bar, ba, jasotzeko, ba, portzentai minimoan eukan, ez da? Ba, zera, ba, lantokian edo eskolan, ba, bueno, ba, behar izatekotan, ba, modifikazioak eskanitzakeen, ez da? Ba, adibidez, ba, bezakit, ba, bueno, PTak edo ni laguntzeko pertsonak edo klasean ere moldaketak egiteko aukera, ba,
1: bai. Bai.
2: Eta, bueno, ba, badirudi, ba, azken errebizioan, ba, primeran ikusi nindutela, eta, bueno, ba, minimotik jaizi zen. Orduan,
1: wow.
2: ba, horren arabera, ba, badirudi, ba, diagnostikoa izan arren, ba...
1: Ez dela nahikoa diagnostiko hori.
2: Bai, bai, eta, claro, zera, niri, ba, pixka bat, tontakira iruditzen zait, ez da?
1: Zer, claro.
2: Jo, ba, laguntzak ezin baditut jaso, eta diagnostik hori ez banu bezala, bada, ba, zergatik jarri poltzen dadi bat, lehen, bueno.
1: Eta horrekin aserrezun den.
2: Bai, bai, ez zitzaidalako bidezkoa iruditu, ze, jo, gainera, ba, egiten dizkizuten galderak oso azalekoak dira, adibidez, ba, galdetzen dizute ea lagunak dituzun.
1: Benetan ari zara?
2: Bai.
1: Wow.
2: Baina ez dizute baina lagunak izatekotan, ba, ez dizute galdetzen ea zenbatero ikusten dituzun, edo haiekin geratu ondoren nola zauden, edo...
1: Oso azalekoa da dena.
2: Bai. Edo bakarrik ateratzen zalen kalera, horrelakoak. Ordan, orokortasunetik abiatzen dira, normalean, eta
1: hori ez da nahikoa.
2: Ez da bateren nahikoa, eta claro, nik eslatu nahi izan nuen, ba, claro, naiz eta kanpotik, primeran moldatzen naizela iruditu, ba, nik ere zailtasunak ditu dala, eta
1: claro.
2: Naiz eta kanpotik eskutatzen ditu dalako, ba, gertatzen direla, eta oraindik, ba, bai, zailtasunak ditu dala. Claro. Ikusi.
1: Eta hori koloreekin ere islatu duzu liburuan zehar, hasierako koloreak argiagoak, alaiagoak dira, eta krisialdiaren zatire iristen edo zuri beltzera egiten duzu salto.
2: Bai, ze, joe, grala edo graduan maierko lana aurkeztu nuenean, honegatik kritika egin zidaten, ze, ai, baina bi atalek ez dute zer ikusirik elkarren artean, baina, klaro, hori nahi egin nuen, ez da,
1: claro, zen... Ez que agian ez duzu lertu, zen zen liburaren helburua.
2: Ez zuten bat erolertu baina. Baina, zera, adibidez, ba, hasierako atala, ba, bueno, nire bizitzari buruz hitz egiten dudanez, ba, bueno, ba, koloreak erabiltzen ditut, ba, bueno, nik uste dudalako, baina, ba, ez dudalako inoiz arazorik izan nire autismoa onartzeko, eta zorionez, ba, ba, bueno, nire inguruan, ba, ni laguntzeko eta ulertzeko prest dauden pertsona asko ditut. Orduan, ba, bueno, ba, alderretatik zorte handia dudala uste dut. Baina, klaro, krisialdietan, ba, guztia, ba, liburuan datorren moduan bezala ikusten dut, ez da? Ba, guztiz beltz, ba,
1: claro,
2: bizi ditzakedan momentu gogorrenetarikoak direlako, eta, klaro, ba, momentu horietan, ba, eriotzen asko pentsatzen dut, adibidez, jode, ba, momentu oso gogorrak eta bortitzak direlako.
1: Eta nola izan zen, aipatu duzu gradua amaierako lana da izan dela liburu hau, nola izan zen nire liburu idazteko prozesua, nola gogoratzen duzu?
2: Beno, ba, hasieran... Ba, hasieran... krisialdia atala egiten ingolarik, ba... Burutik igarotzen zitzaidan lehen gauza... Ba, marrazten hasi nintzen, ez da? Ba, krisialdietan, bueno, nire krisialdietan, ba, pentsatzean, ba, burura zetorren lehen gauza. Eta, bueno, ba, hasieran testurik ez zegoen. Baina, klaro, nire tutoreak, ba, esan zidan, ba, gian, komeni zela, ba, behintzat, testu pixka bat jartzea, ba, bueno, ba, azalpenen bat emateko,
1: vale,
2: edo, testu ingura jartzeko.
1: Eta horrela egin zenuen.
2: Bai, bai, geroago, ba, krisialdia eta la, ba, bukatutzat eman genuenean, ba, klaro, tutoreak pentsatu zuen, ba, agian, ba, horrez gain, komenigarria izango litzatekela, ba, bueno, ba, autismoari buruz orokorrean pixka bat hitz egitea, ezta? Edo nire autismoari buruz behintzat, ba, bueno, testu inguru gehiago emateko, eta autismoa zertan datzan kontatzeko. Eta, bueno, nire primeran iruditu zitzaidan, ez da? Eta bai, ba, pizkanaka, ba, nire bizipenak, ba, islatzen hasi nintzen, eta, bueno, ba, naiz eta kritika kutsua oraindik horregon, ba...
1: Bizipenetik asko dauka.
2: Bai, bai, eta kutsu didaktikoagoa hartzen joan zen.
1: Oian, lehen hor gitalpena da. Eta horriko dira liburu gehiago?
2: Bueno, ba... ba... Joe, ba... Uste dut ondo legokela liburu gehiago idaztea, zen... Joe, ba...
1: Gustatu zaizu esperientzia?
2: Bai, bai, uste dut esperientzia oso polita izan dela, gainera, ba... Joe, txalapartarekin, ba... Esperientzia ezin hobea izan da. Uste dut, ba... Ni pentsatu, baino... askatasun gehiago izan dudala, ba, bueno, ba, aldaketak negoziatzeko eta eta horrelakoak. Eta bai, bai, uste dut, ba, bueno,
1: gehiago etorriko direla, gehiagotan etorriko zara orduan irratira liburu hori
2: bueno, espero dut, bai, espero dut. Aian, ba, bueno, naiz eta autismoari buruz ez izan, ba, bai, beste libururen bat idaztea gustatuko litzaidake.
1: Liburu hau nun eskuratu dezakegu, edo zein liburu dendatan?
2: Bai, bai, niri harrigarria iruditu zait, ba, liburu denda txikietan ere izatea. Zer, joe, ba, bueno, uste dut, ba, lehen argitalpena izan da, ba, ez duzula espero,
1: claro,
2: ba, jendeari interesatzea, ezta? Baina, baina, bueno, bai, liburu denda txikietan aurkitu daiteke, baina baita Elkarren, Fnaken, la casa del libro nere, txalapartaren dendan nere, noski.
1: Claro. Ba, Oian, eskerrik asko irratira etortzagatik eta kontatzagatik liburuan idatzitakoa, eta espero zaitugu, hurrengo batean beste liburu batekin.
2: Bai, euskalo, miskel zuri.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zebra crossing.
2: Zebra streifen.
3: Pasha esklute.
2: Pasha zebra.
3: Zebra transito.
2: Manchua.
1: Balmagien.
3: Kreuzfan zebra.
2: Zebra bremen.
4: Zebra. Tannu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
5: Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

badizu eskumako eskue. Amen inok ez dotzu hainkeingota. Onutzatzu hau, baina ikuminez. Zabaldu eskue, talusetu atzamarrok. Ez bilurtu. Beitu ingu zeure bizimorue. Aber, arraizak ondo markaute dekosuz. Enseguida esangotzut. Dana lambrotute ikustat baina. Ez dakipa, ez dakipa. Hau etzate bape guztetane. Hor tiro hartien zauz. Itzen esko minekin ikusten zaitut. Hortze, urrin horretan. Gustau, bapes, tabestio. Kartzelako hauluen esos ba. Zetan zabiz ba, gisa jo hori. Matxasunek danak urrinek. Sorizonak danak laburrek. Lagunek asko ta asko hile joazuz. Beti buruz bera zauzta. Zerrinete oso bat, horren beste sufrikari zo ere ikeko. Ta errematerako, datozen egun epe, geru hau tatzarrauek. Igerri ezin duan ala zerak. Apur bat, alperra zara.

0: Araba baina.
1: Ez zaia nahi.
0: Araba, karo. Ez Araba euskeldun ez. Euskeldun, haixo euskero. Ez da harritzeko egero, suerte eskazaz bizitzen.

0: Ezaik ez genitu
1: Erun doloz horruen
0: Deskantzu barik Ibiririk oso Baina ezaizala egundo Arrapa guzte batuen Ze edonun ta edonoz Akabauko zaitue Ondo haik ustezu Horren beste gazkillo Neure esatekuek Berren peseta baino ez Ondo merki, eh? Kalien dabizen presizuekaz Komparen

nire esatekoek berren peseta baino ez. Ondo merkie, kalien dabizen presizuek askon paretan bozu, zenbapi daba bizitzeko. Danadala, unik zoritzarrari deskuentu eitzotzet. Ta hain melankoliko gerau ezaik esen, kafe bat atarakotzut. Keiedari xola.

0: Si truena, si hiela, si graniza. Ah, y si hace sol.
1: A ver, ¿y si nos confinan?
2: Suelta la olla. De lunes a viernes, magazine matinal de la Logoita Masa Espirratia y a la Beti.
3: Lauta da ara mayo, eundazazpi.lau.
4: Eundazazpi.lau.
3: Errioxa, eundazazpi.zazpi.
4: Eundazazpi.zazpi.
3: Aiaraldea, uinak irratia, larogeita masei puntu bost.
4: Larogeita masei puntu bost.
3: Eta mundu zabalean, alabedi.eus.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: beste aste arte baten, gaur etorri da gurekin Hiperbolika, dua, eta, bueno, datoz Donostitik eta Aretxabaletatik, ez?
1: Hori da.
0: Orduan, super esklusiva taldea.
2: Ez da ikusi kontzertutako, oso raro da, ze orokorren jendea etortzen da nonia da kontzertu bat, ei, nahi ez etorri erratia.
0: Hau ez da, gertatu, orduan ez dakit nahi, nola nahi zuen aurkeztu zen burue talde bezala edo.
1: A ver, post-punk electrónico experimentala.
3: Vale, esa es experimentala. Ta bueno, segura es moazan EP atera ginunien, bueno, hasi ginen hori, ba, komposatzen eta pentsatu ginun EP bat ateratzea. Ta gero gure asmoazan, pues, pixkata ez da kontzertuekin eta, baina, bueno, bizitzak eraman gaitu, tesiak eraman gaitu, beste bide batzutatik eta pixka hori. Ibili gara demoraz justu, baina, bueno, gure asmoa da, bai, pues, hemendik aurrera, bai, pixkata eztea, komo kontzertua prestatzen eta igual, ikusiko gara.
0: Eta hori, tesinak ilotuta, ez dut ezate ikasi zenutelako batea, edo?
3: Bai, tesiti.
1: Bueno, bai, baina ja aurrera, goti, oza, tesiti gan, bai.
3: Bai.
0: Ba, bueno, hori, esandako EP horren introa jarriko dugu intro bezala, irratxaibako.

0: intro auta. Eta, bueno, hori, haiginen, zera esan dezue, mezue, dala...
1: Bai, da, Emma Goldmanen molkarrizketa bat, estatuatutara juntzan bidaietako batean, eta ez dakiz urtetako den zehazki, baina dakit hori bigarren mundu gerra baina lehenago. Eta, bueno, kuriosamente, ba, esan, bueno, esaten duena, ba, guztiz egia da, oraindik. Osa, gaur egun ere, bai, así que, bueno, horregatik.
0: Bai. Ez ki, ikusi dut hori da, beste kanta batzutan baita badari, ez? Sartuta...
2: Sample bat.
0: Bai.
2: Bai, bai.
0: Hori oso kuriosi, dut ez eze, dobele, bale. Zaiatu konez ez matzen, eta ez dakit inoiz. Ze... Hagoen egin zeitzen.
1: Letra gehiuz egiteko,
0: Plan, ze hauek... Karo, xa, zuek jarri diozue, aldean txizitzen da, orokorren, no? Samplea izaten da, doinue, samplea, ze, baita.
1: Bai, oza, sampleak erabiltzen ditugu gure abestien, oza, momentu askotan erabiltzen ditugu sampleak. Baina, bueno, gero ere bai, ba, gustatzen zaizkigun, ba, igual, elkarrizketa edo, ba, esaldiak olo bezea erabiltzen
2: ditugu. O mezuren bat, edo, baldin badao,
1: bai. Baina, ebi ez perkusioa eta horrela asko sampleak dira ere bai.
0: Ez que, kurioso den ez, oza, nina oso ituta, talde mota batea dala, gitarra bateria da bajo. ez dakit, zuek nola egiten duzu, ordena gaiu bidez edo zuek katxarro berezik ola tekla espezial.
1: Bai, bai, por desgracia, deko katxarro, bai, bai, nire kartera entzako baina. Bai, normalean, bueno, egiten dugu sampler bat, eta gero pare bat sinte.
2: Eta ero abestiren batekako gitarra ere bai. Eta hotxa.
1: Bai,
2: printzipio zorrela.
0: Osa, baina die erositako gauzak edo zuekin dako, edo...
1: Ez erositako.
0: Ez que dago jendea itxendola, bengo, eta... Esperimentu bat, eta berze bat atzen den honek soinu hau itxendo, honek bestea.
2: Ja, asmoa... Osa, bai egon gare proiektu horreitan be bai, como pixkat ikasten eta esperimentatzen, eta bueno, bai dauz, como etorkizunera begira horrekin lotutako gauza, baina, bueno, printzipioz, osa... Bai, erositako...
0: Ondo. Ni justo, azte buruntan egon nintzen kontzertu baden, Teknopolis, oso guapo, rekomendu.
2: Bai, bai, bai.
1: Gizet zaude.
0: Frantzesak.
2: Ah,
0: bueno.
2: Eta, baina, ustot kartela ikusi dutera.
0: Fijos, ez teipekin.
2: Bai, bai.
0: Tan berdea eta morea.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, eramaten zon, ziren, lau, eta horietako bat, zala, bueno, kontzertu horretan, bai, bestetan ez dakit ezkerren egoten dana, eta

0: Zasun bitarten, zeuken, katxarro bat hori, zera, irratiko soinu ez da bezala, baina txikitxoa, eta zan teklau bat, eta zeuzken, botoi batzuk bezala, eta juten zan horrekin, ba, ez dakit, frekuentik aldatzen, ez dakit horri buruz, ez dakit, bai, oso guapo zion. Lagutxu gizu.
1: Bale.
2: Bai, ikusiko dago.
1: Igo dozu bideo, ez?
0: Bai. A ver, si goten den hiperpolikan bideo.
3: Bai, bai, bai. Laizter, bai, lo prometemos. Hemen dikan, jazta esan dugu.
1: Ja, ja, doi, barda.
0: Ez duna, bukeen. Edo, ez duna, nada, bukear, edo.
3: Ah, hori, reservatzen.
0: Bai, hori da. Eri, etorri, ez daki, no?
2: Bale. Takigunean undan esango.
0: Ba, bueno, ez dakit, enseñen nahi doan, así, me encanta, ekarri dola apuntuta papel baten nire tesiko...
2: Nire tesiko horri baten bestaldea. Oso analogiko, nire partez. Bai, ez dakit.
3: Asi, asi, zuen.
2: Nik? Ai, joe. Ba, venga, ba, hasiko naz nire baiarrako talde batekin.
0: Ba.
2: Gaur gainera gonaz lankide batekin hitz egiten talde honi buruz, Hugo hemendi.
0: Ai, Hugo Majo, guys.
2: Hugo Pogrom. Eta hori, pues nire ustez izen da, como talde bat bai musikalki oso berezia, ez, bere garaian edo bai inguru horretan, pues urtete gaulako talde bat egon dienien ba, beste musika mota batzuk igual hartu da bienen como espazio gehien edo. Eta bebai, no se, era, o sea, mai gaineratu da hubien gaien gatik eta kontzeptuen gatik eta pues, niretzako goze da talde bat ba, superberezia eta referentea. Eta, ba hori, aukeratu dut gozeren, ba, Hilda Europa, bebai daukolako nahiko, ba, gaur eguneako nahiko garrantzitsua dela kondioka, naiz, urte desente daukona beste honek, eta, ba hori, hau beste aukeratu dut.

0: Pelurena, baina denbora desiente gehiago, honez pentsatzen, baina, bueno. Ni jarriko arrotzak, taldea. Ba, izan zan niretzako kriston, ba, deskubrimiento bat, ze... Izan zan, ba, justo ba, momentu batean, nik, bueno, kontzertu pilatetara juten egin nintzen, eta horrela, eta izan zan arrotza como ezagutu, bai, bai, eta aldatu zan, ba, nire musikaia ba, bizitzeko modua.
1: Zipolite.
0: Bai, bai, eta gaina, bueno, askotan koinziditu dut gero ba, ari aritz eta ferrekin, eta unos majos. Así que nire lehenengo abestia arrotzaken ardo bat odola.

0: zitze genere pena iguru. Zer, bueno, martxen hil favorez entazkenen ezin deon. Beraien partez, ba, bueno, notizionak ze gal. Ja, jesu da torrela bilintxe kamizetak.
1: Bai, bai, jode, en plan fan, eh?
0: Bai, bueno, bai, bai. Penas, penas, eh? Pues ezin izango ditutu inoiz ikusi, suposatzen dut.
1: Bai, nik uste baiet, ez? Joko dute noiz bait. Ni beti esaten diet, a ber, mesen, zarrotzaken kontzertu bat noiz berriro, baina... Bai, nik uste joko dutela noiz bait.
0: Espero,
1: bai.
0: Espero. Bestela...
1: Badituzte beste proiektu batzuk ere bai, Okimoki Flash ere bai. Entzun da hola todo guapo. Baina, eta bastante jotzen ari dira Flash gutxienez. Inituzte pare bat gira erresuma
0: bai, batu. Bai,
1: estatu batuak ere bai. Bai, bai.
0: Ba, bueno. Rondan ginela hemen. Txoin, esan dezu. Etzea librauko. Min gai ez aldi. Beste talde batzutan egon da zarela edo.
1: Bai, bai, bai.
0: Alde zu esan. Ez pasu nahi,
1: bueno,
0: ez?
1: Bai, bai, bai, Donostiko estena ilunean.
0: Bai,
1: hori eski komentatzen eginena, arrotzakeko kidek zituztela, zekatela zigilu bat zala kriston zintak. Eta Iker mundu batetan ikin genuen azkar zintak. Piskat marka blanka. Bai, bai. Eta nola piskat sobreestimulatu ginen arrotzakekin, da sortu genitun talde pila. Eta, bueno, bai, oietako batzu, ba, ordara, ekiz frustum ekiz, eta ardor. Dio juntu,
0: bai. Zizenak, eh? Ikusi jotuen.
1: Bai.
0: Ba, dauz. Merezi dau pila.
1: Amabi visualizazio. Bibila eta bolita batetik.
0: Oin izanen esan detela, oin izanen ondik dator. Bauke... Ah, bai. Hiperbolika.
1: Bai, hiperbolika, bai.
0: Da nahiko grazia. Bai, da pixka frikia. Bueno, guk itendo gutezia informatikaren munduan. Eta, bueno, tangente hiperbolikoa funtzio matematiko bat erabiltzen dana asko batez ere, bueno, osaren neuronalekin lotuta, eta, bueno, beste gauza batzuekin bebai, baina, bueno, horrekin lotuta. Eta nahi ginen zerbait, como, ustakit, horrekin lotua, eta zan, como, izenare bai, ba, pixkat, como, eske, hiperbolikoa.
1: Espresatzen pixkat taldearen fantasia.
0: Bai, oza, zan, pixkat, como, fantasioso horrela, eta, baina, pentsago ginen, karo, tangente hiperbolikoa, da pixkaldu zea. Eta, orduen, pues, hiperbolika horrela geratu zan. Ta, de hecho, portada, portada da tangente hiperboliko funtzioa aplikatuta zenbaki komplexoa eta horren fasea. Ai, no ibas. Bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, gero koloreak, ba, zagu kaukeratu. Baina, meme hori emakume rubia batena, kistan, zenbaki pilak.
1: Tal cual,
0: hori apiskat frikada eta lan komodato kurioso, baina, bai, bueno.
1: Bai.
0: Claro, es que se te igual va o que se entue. Se tal lesco, o sea, galitza zuta, se te va, sin más. Ni a un... Se va, te... No se tenda. Brainstorming, va. Hago tal santo, ni vale. Bueno, bueno. Se entue, vale, mau, que va a vida. Ni que carrieten cantada... Lena y patu de tental lena, justo era un guiñela, atzo y custen, atzo y gandia. Bai. Bai, gaur, aztena, atzalandea. Hori, onginen ikusten taldea, o Frantziatik, bueno, Marseillako guzti diela, eta die, ba, lau tipo, nahi duen egiten. Orduan, ditzen da Teknopolis, eta nik enon ezautzen, zean, nire lagun bortxek esan ziten, fa, no, gual, ezken aldean kristian bizia, total. Eta zuzenekoa oso guapo entzan, gomendatzen dut, noiz baita alba zo ikusi. Eta ekerri duten kanta, karo nola, bo indiken izan jarri, ba, disko kentzuten eta ez errez, ba, justo azkeneko kanta atera duena, ditzen da Elastic Mr. Box. Eta, bueno, entzuko zo egin, a ber, zeiru itzen.

0: Oin bar, marea oin gaitu, frantzesa. Zentzun deukanta. Ato, pero bueno, gustaz izue.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Oso, oso. Bai, bai. Posteaz. Hori ginen, itzeiten deskurrimentu eguruz. Zan dezula hori, ez dakite ekarri dezun urrengoa.
1: Bai, bueno, deskubri una en... beste podcast batea. Baina ez da musikari buruz,
2: Ez da inguaia,
1: baina bai da guaia, baina da beste gauza batik buruz, da software eta teknologia librei buruzko podcast bat, eta batzutan jartzen da bie, komoa bestiak ran.
0: Nola ditzen da?
1: Post apokalipsis nau.
0: Wow.
1: Eta, bueno, deskubridu nahi bada, noraide nahi bada. Ze bai gauz, bueno, ba, mundu horretan sartu ari bai, software eta teknologia libreen handi. Como militanteak. Eta hor, jarri zabina besti bat, eta deskubrien hauen talde bat txinoa, irunezka di, eta eurak bai ba, praktikatzen da bai gu bezala dia igual filosofia, ez, eta eurak grabau zabien dana, eta holan, gu bezala, gu bai, bueno, grabau dut dana gu, que nazketak eta indo gu, eta barkatu, ez bali badago zo.
2: Cuando casero da literalmente casero. Etxean eginda, baina etxean
1: eginda. Eta hauek ere bai, bueno, jarretzen zuen pixka filosofia hori, eta bani ustez musika dau bastante guai, eta nietago izan oso deskubrimentu guai, ja. Eta hori, ba, jarriko dutena bestia da Fake Orgasm taldearen I Don't Wanna.

0: guapo, ¿eh?
1: Es que
0: está seco.
1: Pues no,
0: perdón, no, no, no, perdón.
2: Ba, urrengoa. ni jarriko, bueno, berriro Donostiuntz tiraka, Kurasan taldea jarriko dut. Dela, ba, 2000 urte inguruan sortu zan talde bat Donostin, eta izan zala, bueno, osea, uste, de hecho, bai, osea, España mailan lehenengo tariko, bueno, igual incluso lehenengo, taldea egiten Midwest emo, hemen. Eta bueno, niretzako, vamos, osea, talde bat, osea, igual ez duna inbeste jendek ezagutzen, baina niretzako bat talde bat historikoa, vamos, osea, eta gaina jendea majísimo, eta, de hecho, arrotzakeko basu jolea, jotzu gitarra Kurasanen eta hasi ziren 2005ean uste eta 2011an utzi zuten musika egiteari eta gero orain bueno lehen urtean bueltatu ziren uste así que bueno begiratu Instagramen ze uste Leicester kontzertuak egiko dutela eta atera zituzten demo bat atera dute ere bai eta hasi ziren berdina dira así que bueno entzun nahola guapísimo. Eta jarriko eten abestia da Kurasanen Imer Abe Itch Bi Mugen
0: Donostiarrez,
2: Bai, basicamente
1: Donostiarbet

0: Temazo.
1: Azkenengo plaz, zera baterina. Ba, enik ekarrikoet beste ezagat, ja, que bankanpen garen.
2: Zona alternatiba.
1: Eta, bueno, hau gertuz Frantzitik, Parisikok. Eta, jatzen ziaten beraiek bializeten EPEA. Eta, entzute jarri nintzen, taldea ditzen da Jazz Bost. Jazz de jazz, eta bost ez da de bost, bost de cinco. Uekin. Eta... ez da egiten ondo nola saldu zer dan. Asi que... entzun, guapa dau, eh? Baina ez da egiten ondo nola saldu zer dan. Osa que entzun, eta gero jaz zuek teknikoki igual aldia zuek saldu zer
2: dan. Triple batzu gero.
1: Ba, hortxe. Eta aukera udeten kanta, deitzen da... hemen txe, ambulance.

0: Zer esango dugu gala? Post-punk?
1: Bai, hori pentsatzen egin nintzen, bai. Bai, hola nahiko iuna... Bai.
2: Bai.
1: Guapo, oso guapo, oso guapo.
2: Oso guapo.
1: Rolloa guapo.
2: Guapísimo.
1: Bai,
2: bai.
0: Bai, ez?
2: Bale. Bale. Ai, que gire mundu eskola demora jartzeko abestia. Ez que bugu, ez den pena. Bueno, niri... Bueno, geratu eta bestia, zen niri pila guztu jat beti poesia eta, bueno, poesia soziala. Eta, ba, niretzako nahiko referente izen da oso gaztean nintzenetik Gata Katana. Eta, ba, aukeratu dut, bera besti bat deitzen dela Desertiko.

0: Está aquí torte y jarritxuko zun, ez dut uste.
1: Jo, pentsatzen egin ditan, jode, apurtuko dut igual jendea ben jarria como relax, eta bai ni lo bea joder, dena, fua. Ez, ba, jarriko eten, bueno, ez dakit ezagutzen dezuen, orain izan bakitzu baiet, baina jarriko dut X Maradona X taldea.
0: Ez, huentxe esan dezuen lako, baina, ez dut ezagutzen.
1: Bilboga dira, eta, bueno, uste, X Maradona X, egia esan ezagiz urtetan utzi zuten jotzeari, baina oindala de xente, nik ez ditut inoiz zuzenean ikusi. Una pena, por cierto. Baina ikusi ditut taldekide berdinak beste talde batean. Eta, jode, pixka lotxo, baina ezagiz oso ondo nola ditzen da, no? Uste gara, 1999 edo 98, galago zerbait. Eta bai, urte bat, uste hori, 1988 olago zerbait ditzen dira. Eta bai, badira Bilbon sortu zen talde vegano straight edge bat. Eta horrela jarraitu dutela hogei urte eta gero. Eta bueno, jarriko dut, X Maradona X-en Mis Manos Limpias.

0: Hemendik mezu bat fumanga sustiri mesedez. SR konzertu.
1: Sabes, este espacio chiro animada, era joder, es que
0: sin más natorse ganden honitzen baten eta begitako minekin bukatu nontan horri buruz hizketan. Hasta. Nere mezu.
2: Bai, badakate X Maradona X badakate beste abesti bat gai horren inguruan ere bai, highly recommended. Así que, no quiero gente que entzute a ver el cabuz.
0: Hori da. Honekin lotuta, eta este night ain, kanta bat sartu non listan, ditzen dela fumando en la terraza. Inkaso kantari, bale, terrazan ez. bueno, taldea ditzen da Salvar Doñana, ez hau txezue.
2: Ez.
0: Ba, gustauko zeizue fijo. Kalifato? Ez hau txezue?
3: Bai.
0: Utzi zuten batzuk, bertan zedenak, eta... Ordu ni pentsatu nuen, baina utzingo zuen, behin mugia bat igo, ez dakit. Yeah. Eta ordu gero atazien duo bezala.
3: Ah, zuen bezala.
0: Niki berri jo, zuen. Eta atazuten disko bat, oso guapo, gomendatzen dut eta pio bat. Eta duki eola, zeske, tipak, da, neska kantatzen dut, eta mutilek bereka txarritok egin gauza gile jo. Eta kantatzen duena, kantatzen du superrondo, baino flamenkoa berez. Orduan, karo, guain sartu da, ez dakit punk moderno honetan ez tola kantatzen flamenkoa ja, baino bai, parte batzutan sartzen dio lako modeje bat.
3: Ba, ke guai.
0: Eta oso guapo dago. Eta justo hau da, eta duen azken kanta, dala diskorretatik kanpo, dala zuzeneko bat, eta bideoklipe dauke baita. Oso,
3: ai, ke guai, apuntako.
0: Como cámara zarra quinta hora va sueño ahorita orte viejo.
2: Qué guay.
4: Gracias. Mi hermana. A ver si podéis buscar a mi hermana por ahí.

0: arrazoia eta gauzak eta letrai buruz aitu behitzeke. Eta
1: bai, jarri hartzen un beste taldearen izena.
2: Bai, bale. Ez da bemuten denbora jartzeko abesti hau, baina, bueno, gomendatzen dut zuet entzutea... Derrigortuta entzutera Boy Harsher, eta abestia, bueno, adibidez Modulations, baina, bueno, da ideia duo bat, bueno, ezagutu zien film mundutik, eta, bueno, emutia jartzen dut como baseak, eta ziren entzuzaren pixka gehiago nik usot spoken word, eta holan, como tipa idazlea zen, eta idazen zen gauzak, baina, oindie...
0: Ja, rubia?
2: Bai, uste dut. Eta gero, bueno, lirikoagoak baldi edo melodikoagoak. Eta hori dago oso guapo, eta ezagutu nahuen gal taldeari esker.
0: Ah, bida.
2: Bai, jarri zaben euren historia baten, osea, que mendik...
1: Niño.
2: Dila super majoa, komenta suskuen YouTube en gura.
1: Eskerrikasko.
2: Horregatik, eskerrikasko, bai, dio unos majos. Eta bueno, ya da.
1: Bale, bani, bueno, Galiziatik, Galiziara, jarriko de beste talde bat niretzak izan dela referente kristona. Bueno, batez ere, bueno, orain post-punk elektronikoa egiten dugu, baina lehen, o sea, eskrimo emo violence mundutikan etortzen naiz. Así que, bueno, ba, jarriko dut Tenue taldearen Mizos,
0: ¿sabes? Hasta buru bai.
1: Hostia, no.
0: Barcelona.
1: Bai.
2: Zemor.
1: Ba, disfrutatu porque... Guapísimo.
0: Mira, que sos video.

0: guapísimo.
1: Ondo, ondo.
2: Ba, bueno, ez dakite aipatu nahi zenu...
0: Ah, bai, bai, bai.
2: Beste taldea.
0: Bai, bai, nora inizen beste taldea aipatu dut, ni bestat. Denbora, bueno, falta gatik ez dugu jartzen, baina, bueno, guretzako hori kriston... Ba, referentzia izan direla, batez ere ba, azken urtean, hiperbolika sortu dugunean, izan direla Donostiko nakar.
1: Hori da.
0: Eta bestia jarreko nuke edo zein, ze dena dugu guapísimo.
1: Bai.
0: Entzun dena.
2: Eta bueno, amaitzeko, bueno, agurtu osten, jarriko deten kanta izango da, hori entzuten egon nahi zuena, eta gehien guztu zeitena, baina, a ber, ezke titulo gatik ja, doke...
0: Sugerente.
2: Azko guztatzen zeit, ez tekize, o barbarie. Nez oso, nena zaten.
1: Barbarie zen,
2: Ez, ai, zeitu zoriko izena, oso drastika ez,
1: dramatik.
2: O blanco, o negro.
1: Ah, vale.
2: Ez dakit nola, ez zaiti izena etorriko, baina bueno, berdin da. Ados nola, eta jazta. Hori izango da kanta, eta bueno, mi esker.
1: Zuri.
0: Eta
2: oso ondo pasadet, ordu hona izan da.
1: Google. Eta
2: ikusiko beha horreago.
1: Bai.
2: Egon godi kontzertu.
1: Bai, bai.
0: Izan dugu, bai,
2: ja, derribortuta. Hortxe, azken kanta.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

soinuekin eta onomatopeiekin esperimentatu zuen Mikel Laboak Lekeitioak izeneko konposiziotan. Abanguardiako kantautore donostiarrari gorazarre ginez, abanguardiako beste artista batek, Niño del Checalegia, entzundako Lekeitio numero 5 idatzi zuen iazko antologia del kante flamenko heterodoxo diskorako. Urte bakarra pasatu eta dagoeneko proposamen berri batekin bueltan daukagu Alicantekoa. Emandako izenburu esanguratsua, kolombiana, non besteak beste, Amerika eta Andaluziaren arteko joan eta torriko bidaiek flamenkoari emandako izaera propioa aldarrikatzen den. Diskoaren 9. pistan, euskal kulturari eginiko beste omenalditxoa topa dezakegu. Kolombiana baska. Bertan, bertsolari handi bat, Maialen Lujanbio eta goi mailako beste musikari bat, baina tatxari, kumbia ritmopean izan ditu elkarlanean.

Maialen Lujanbio eta Beñat Atxariz gain, Meridian Brothers talde Kolombiarreko Eblis Alvarezek pisu handia du Niño del Txeren Kolombiana diskoan. Berea da ikutu psikodeliko tropikalaren ardura. Nabaria da el pregón de los caramelosen.

Esan bezala, psikodelia tropikalaren eragin garbiak Niño Delcheren Colombiana diskoan. Horren erru, Eblis Álvarez dugu, Meridian Brothers taldeko kidea. Gogora dezagun Kolombiarrek egiten duten musika. Donde estás María honek, izena eman zion euren azken estudioko lanari. Meridian Brothers.

Arizonako Tucsonen finkatuta dago Orkesta Mendoza. Kalexiko taldeko Sergio Mendoza da proiektu honen atzean dagoen musikaria. Luzera ertaineko disko berria argitaratu dute, bere izena La Caminadora. La banda, llegó la banda bestionek irekitzen du diskoa. Jairo Zabalaren ahotsa erraz ezagutuko duzue.

Zen euskalduna izanik, gezurra badiru diere, Maite Ontele holandarra da. 9 urte besterik ez zituela hasi zen trompeta jotzen, era ederrean gainera. Salsa musikan aritu da gehien bat, horrek Kolombian bizitzera bultzatu zuen. Egun, Medellinen bizi da, eta Kuba Linda izenburuko diskoa argitaratu berri du. Kuba irlako hotxei eskenitako abesti bilduma. Bertatik aukeratuta dago entzundako Ayudami Inspirazion, non abeslari lanetan Vicente García izan den. Urrengoan, Soy de lo peorren berriz, Gilberto Santa Rosa, Puerto Ricokoa izango da, Maite Ontelerentzat abestuko duenak. Trompeta, hots beroak.

Kritikak munduko musiketan iazko diskorik onenen artean kokatu zuen Orkesta Akokanen disko homonimoa. Labanan kokatutako mambo, salsa eta soul banda. Hau, mambo rapidito deitzen da. Esan bezala, Orkesta Akokan.

Afrikan ere salsa maite dute. Horren lekuko Angelique Kidjok argitaratu berri duen Celia diskoa. Bertan, Celia Cruzek abesten zituen abestiak birmoldatuta topatuko dituzu. Hau, La vida es un carnaval ospetsua duzue.

Bai, Angelique Kidjo beningo musikaririk internazionalena da, baina badiraan mailandiko artista gehiago ere. Hoietako batzuk Benin International Musical izeneko proiektuan baturik daude. Ezagutu ditzagun, hau The Benin Atmosphere deitzen da, beningo giroa.

blues, afrobeat, rap, gospel, budua, eliza evangelikoetan abestutako kantak, eragin hoiek guztiak topa daitezke Benin International Musical Kolektiboaren proposamen berrian. Miwae, zuentzat.

0: Soinu beltzekin jarraituko dugu. Oraingoan, Karibean kokatuta. Jamaikako hainbat artista veteranok osatzen dute Ina Deiar kolektiboa. Regea euren zainetan. Winston Macanufen ahotsa nagusi, Malcolm X izeneko abesti honetan.
1: Attention!

0: escuchando.
1: Reggae hotze singuratuta amaituko dugu gaurko saioa. Oraingoan, Bolikostako artista handi batekin. Bere izena, Tiken Ja Fakoli. Egunotan diskoa aurkezten dabil. Lemon Es Show. Mundua bero dago. Aldaketa klimatikoa zoartaresten duen alegato ekologista. Diskoretako sabola bestia jarrita, agur esango dizuet datorren asterarte. Aurretik hori bai, beti bezala, gogoratu. Ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Tiken Ja Fakoli eta Sabol.

0: Radio Cultura.
1: Kortatu taldeak furgoneta bat behar izan zuelarik bere lehen birak egiteko, Andres Kamiok, Jitu Goitizenez ezagunago aldena, musikaren inguruan den unibertsoan hanka bat sartu zuen. Geroztik, talde edo disketxen dako etengabe lan egindu eta gaur egun elkar musika zailaren arduraduna da. Jituk, musikaren beste aldea deskubritzea gomidatzen gaitu.
2: Taula horren gainean dagoen abeslariaren atzetikan badago bizitza bat zurea da nerea bezala. Bere arazoekin, bere enegarrekin, bere... Ez dakit deno gara pertsonak, ez? Eta hori azken finean privilegio hutsa da, oza, zu ezagutzen dituzu pertsonak. Benetazko izena da Andres Kamio, baina espaldiko partez mundu guztia zautzen hau Jitu bezala, batez ere musikaren munduan, nire lagunek, nire amak, baitare, Jitu ditzen, hode. Mila bederatzen eta laro gita lauan, kortatu hasi zen, inguru hortan, genbiltzan, denok. Eta, bueno, poliki-poliki izan zen modu bat, ba, musikaren munduan sartzeko, hasiera batean disfrutatzeko besterik ez, baina, bueno, gero denboraren poderioz, pues, nire lanean bihurtu zen, gero torri zen kortatuta gero esan dozen kirrekords, hor, mila bederatzen laro gita mairuan edo, hasi nintzen, produkzio lanetan. Esan ozen gita gero metak, eta metak eta gero elkar, eta, bueno, nire lana bihurtu zen nire pasioa. Ez. Betidanik gustokoa izan dut musika, eta nahi gabe elkartzen zara zure pasioa edo zure afizioa duten jendearekin, ez? Eta, bueno, horatzen naiz, erabean, ba, hori, ba, kasetak elkartrukatzen, eta, bo, deskubritu talde hau, eta beste, eta, bueno, pues, Donostin kriston giroa zegoen, kontzerta hundiak, melodromon, eta, bueno, askotan juten ginen, pero ya, aretoetara, pues, Lasarte, edo, ya, beste, areto, mutaz berdinetara juten ginen, baina, bueno, adinaren arabera, ez? Baina, bai, musika beti, anik egon da, nire gurasoen gelan, hanukan tokadiskos portatiloetako bat, maleta moduko bat, eta nire hasierako diskoak, eta, bueno, bai, beti ganik egon naiz lotuta, modu batean alabe.

nahiko irekiak izan gara. Guretzat abantaia bazen mugan bizitza, zen Hendaian edo Baiona gertu genukan, eta bueno, hemen aurkitzen genitun diskoak edo dendak egualdean ez genitun, ez? Ta bueno, jun izan gara musika ezagutzen, pues edo reggae, ska, punk garai batean. Gero, bueno, aitortu behar du baitare, eskola polit bat izan dela Bertso Hop disko den da, ni baitare Bertso Hop disko den da, negin nun lan egin bat urtetan, justo esan ozengin sartu geneukan ondoan, esan ozengiren bulegoa eta Bertso Hop disko den da Irunen, eta karo, Bertso Hop zen pure ametsa disko zikuratuta, eta bueno, pues ez dakit, pues horatzen nahiz, pues atera zenean Nirvana, didez, izan zela kiston bombazo, ez kiston desustea, edo Offspring eta pun melodiko korrente hori, ez, pero bueno, jun izan gara gauzak ezagutzen, eta bueno, beti aurkitzen duzu zerbait bizitza leitzeko.

gazte garaian, ba bai, nire ametsa zen bateri jolea izatea, baina bueno, pues esen gauzatu eta esan nahi zamutzen, eh? Osa, oso pozik nago eman dudan bizitzarekin, musikari lotutako bizitza honetan, non beste gauza batzuk ezagutu ditu, ez? Ezakit zuzenekoen inguruko mundua, disko gintzaren mundua, jendazko ezagutu dut, esperitza positiva izan da. Fisiko esperientzia izan zen kortaturekin, lagun minak Fermin eta Inigorekin batera, eta treku. Eta, bueno, pues hor iritsi zen momentua nun erosi bat zen furgoneta bat, besteko mugitzen, eta, bueno, nik eman nun urratza, eta berra ziren noiek, ez, pues giratzea, zenatokia montatzea, desmontatzea, taldea babestea, ez, eta, bueno, gero poliki, negu horriak engaraian, ba, bueno, nire ardurak ja onditu ziren, zinginen Fermin eta biok eramaten kontratazioa, birak antolatzen, Fermin eta dutekin izan zela horrengoa, baina izan zen eromena, bederatzi jabete mundo zan zehar bueltaka, genera man antzeslan bat atzean, horre suposatzen zuen guztiarekin, ba, tona bat materiala, eta, bueno, izan zen zoragarria, asko ikasi nun bira horretan, baina, bueno, furgoneta eramatetik, ba, bira oso bat antolatzera izan zen bidea, ez? Eta tartean, edo bertso jopen lan egiten, edo jasan ozenkin, edo aukera izan dut, jotxas ezik, ba, beste arlo guztietan ibilina ez modu batean ala bestean, ez? Eta, ba, esperientzia vitala ondia izan da.

zarnaba ikustatzen zait, kontrolpean izatea dana, antolakutzan, nuke zango txarra naizenik. Gustatzen zait, gauzak ondo neurtzea, analizatzea, antolatzea, urratzez urratz jutea, eta bueno, remikatzen dizut, fama hori badok.

taula horren gainean dagoen abeslaren atzetikan badago bizitza bat zurea da nerea bezala. Bere arazoekin, bere negarrekin, bere ez dakit deno gara pertsona, ez? Eta askotan, pues hori, biristen duzun hori jartzen duzu pedestal baten gainean, baina gero horren atzean zure lagun badago, ez? Eta bueno, askotan tokatzen zait, pues egotea maiaren bestaldean, zu zara diskografika horren papera egiten duzuna, eta bestaldean dago artista, ez? Baina, ez que kasu gehienetan, esan dezake laguna ditu dala, edo ginditu dala urte hauetan, no? Pero, bueno, askotan amaitzen duzu diruari buruz hitz egiten, baina, bueno, denok ulertzen dugu zegoeran gauden, eta zer egin dezakegun, eta zer ez, eta nola otimizatu ditugun rekursoak, eta baina, bai, esango nuke, privilegio hutsa dela, ezagutzea artista horren atzean dagoen pertsona, eta esaten dizun nik uste dut jende askorekin harreman oso onak sortu ditu dala urte hauetan, eta lagunak direla, ez. Bueno, urteak grabatzea 2006-tik nagola elkarren, hasi nintzen Angelo Aldezekin batera, bueno, beraz zuzentzen duen musika departamentoa eta ni antolatzen duen ekoizpenak, nintzen pizkate ekoizpen arduraduna edo. Eta gaur egun, bueno, bera ja jubilatu zen, eta 2008-tik ona, naiz musika arduraduna elkarren barru.

Ni kudeatzen ditut gaur egun ditugun katalogoak, alde batetik dago elkar, dago Yuka, baina bueno, nerekin batera lizentzia bat egin genuen, esplotatzeko esan ozenki tametaken katalogoak. Kudeak eta horretaz aparte, nola ez, produkzio berriak atenditzea eta sortzea. Eta horretaz aparte baita ere, nire ardura da grabaketa estudiaren kudeaketa.

Katalogoa elkarrena oso zabala da. Beti badago norbait tokatzen zaiola urrengo disko bat. Badira artista batzuk, bere ibilbidea egiten ari direna, gazteagoak direna, pues ez dakiten jau, Telorrieta bezala, edo Petxi bezala, ez? Ta, bueno, badoa, katea badoa elikatzen, ez? Urtero tokatzen zaio bati, eta, bueno, gero, beti gabiltza baitare pizkat, belarriarekin erne, pues, haber, zer deskubritzen dugun, edo baitare jasotzen ditugun proposamenen artean, pues, zer egin dezakegun, ez? Orain adibidez kaleatu berri dugu Jonkaz, da Iñigo Muguruzaren bigarren bekaren deialdia irabazi duna. Proposamen bat asko aldeltzen dana elkarren katalogotik, ez oso dantzagarria.

eta divertigarria, eta, bueno, a ver, apostu bat, baita ere, ez? Bekaren ematen digun aukera bada, pues, aurkezteko talde berri bat. Aldaketa nabarmenena edo nagusia esango nuke, ba, lehen alde batetik diskografikak gonden eta bestaldetikan managerrak. Ziren oso mundo apartekoak, oso ondo bereiztuak, eta gaur egun guzti hori nahaztu eginda. Osa, ja, managerrek egite dituzte diskoak aitzaki bezala, baina gaur egungo negozia hor dago zuzenekotan, festival handietan, eta bueno, denok ikusten ari garap nola kontzertu bat iragarri eta saltzen dira milaka sarrera bi minutotan, ez? Dagoen diru iturri ez bakarra, baina, bueno, importantena gaur egun hor dago, ez? Orduan, netzat aldaketa hor egon da.

baita ere, bueno, formatoen aldetikan aldaketa nabarmena egon da, ja, disko fisikoa orain saltzen dena, saltzen bada zerbait, pues igual da vinilo formatoan, berreskuratu dela formato hori, eta, bueno, pues digitala nola baita imposatu da, bueno, deno dakagulako telefono madrekatuetako bat eskuan, eta ja hori da gure ordenagailua, ez, hor dakagu, dana, dakagu emaila, dakagu musika, dakagu whatsappa, hor dut, bueno, horren kontra ezin duzu ezer egin, ez, baina ezin dena galdu da, musikaren balioa, eta dakagun hori lehen aipatzen nun pasioa, ez, oza, hemen gaude, pues, gustoko dugulako, eta suerte bada. Komunikazioak, orain dena digitala, dena ordera goien bidez egiten da, sare sozialak, indar ondi hartu dute, ja, oza, ez bazaude hor, ez zara existitzen, eta gainera horrek behartzen zaitu, ba, etengabe, edukinak sortzeko eta elikatzeko eta da eromena ez dakit. Abidera handiko bizitza da gaur egun jodai. Baina, bueno, argi dagoena da, pues, eta tokatzen zaiguna eta, bueno, gure atxetikan datozenak horrekin jaio dira ja, ez dago atxera pozorik. Osea, que etorri da genitzeko eta atera bat diogu, pues, alde honak eta gure alde jugatu ez. Bimila eta hamarrean, Angelekin izketan, ba, esan genuen joa, zergatik, ez dakizen bat urte betetzen ziren hainbat talde lehenbiziko diskoa kaleatu zirela, eta esan genuen joa, bazen egitea edizio berezi bat viniloan, eta kaleatu genuen, ba, Lapoia Rekos lehenbiziko diskoa, Kortaturen lehenbiziko diskoa, Zikatriz, Mikel Aboarena, lehenengo diskoa baitare, Ruperrena, Otsi Danfora, eta bueno, ba, ikusi genuen, ba, zegoela erantzun polit bat, atera genuen bizkatu menaldi giza, edo, bueno, hori mengiza, eta, bueno, ikusi genuen, jendeak eskatzen zula, joa, pues, aberateatzen duzu, ba, Lapoia den beste bat, edo aberateatzen duzu Kortaturen diskografia, ez? Lan mardula da, zen koldan hartu behar duzu, ba, disko guzti hoien artxiborik ez dagoela, ez diseinuarenak, iaia zerotik egin behar duzu dana, pues, ondo eskaneatu dana, ondo montatu, liburuzkak sortu, artisaua lan bada, eta egia esan da asko gustatzen zait, ondo pasatzen dut alako lanak egiten, eta gero bestaldetik, ba, karo, audioak baitare, ez berritu, baina bai gaurkotu, pasabar dira estudiotik, birmasterizatu, diskoiek duten volumenaz daka eser ikusirik gaur egungo teknologia eskaintzen dizunarekin, eta bueno, bi arlotan, bai diseinu arlotan, baita estudio lanetan ere, badira gauzak egiteko, eta egia esan da, zaini disfrutatzen dut asko. Halako, miniloak birsortzen, eta ba, ez dakit poste garaiko argazkiak topatzen, edo dalan kreatibo bat, asko maite duana. Egia esan da, etxean ez dut nahi nun neinean entzuten, ba, lanak nire denbora jaten dulako, baina bai, oza, etxean agonean, telelana egiten edo, horrendikan baitu gaukera baten bat egun, ba, etxetik aritzeko, ba, egun horietan aprobetzatzen dut asko. Askotan ez da nik erositako musika, baina

0: gutxira galeatuko du Talka Recordsekin batera, Fermin Muguruzaren azken biraren diskoa izango da Vinilo Hirukoitza, eta hortaz aparte egin dugu argazki liburu bat bi zerekin. Ez dakit hori bada, 40 urte pasata gero oraindik mantentzea Ferminekin daukadan harremana, oraindik niretzat baita ere, ostia, 40 urteko oroimena da, ez? Kaleratzea hori, ez? Niretzat baita ere ospakizun bada. Ez da disketxe baten ikuspuntutik begiratuta bakarrik, ba, ostia, bost disko, jo, ekizton diskoa, ez, niretzat nire bizitzaren parte bada hori baita ere, ez? Ta, bueno, balako ametsak iristen dira. Bai.
1: Radio Cultura .eus

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Azken aldi honetan, Txileko folk musikan nabarmentzen ari den abeslari batekin emango ditugu errota berri honetako lehendabiziko minutuak. Manuel García, Arica, Txileko iparraldean dagoen irian jaio zen. 45 urte betetzear da eta Nueva Canción Chilena deritzon mugimenduko musika taldeen eraginak bereganatu zituen gaztetan. Banda Mekanika Popular edo Victor Jara Sinfoniko taldetako partaide izandakoa da eta 2005. Urtetik aurrera bere bakarkako ibilbidea jorratzen ari da. Manuelek dio, debut lana grabatzeko orduan sekulako beldurra sortu zitzaiola eta hori dela eta Paniko izenburuarekin bataiatzea erabaki zuen. Bertakoa, Paniko diska horretakoa da entzun dugun Hablardetik kanta. Ordutikona, beste lau estudioko lan kaleratu ditu Manuel Garciak. Azkenak, aurten ikusi du argia, Retrato Iluminado. Bi diska guztiz ezberdinez osaturik dagoena. Lehenengoa, elektrikoagoa eta Angel Parra semea, hau da, Violeta Parraren ilobaren laguntzarekin grabatuta dago. Dastatzera guazen singelak Medusa du izena eta bertan Gustavo Escobarren trompeta hotxek Mexiko gerturatuko digute burmuinera. Manuel García eta Medusa.

Manuel García entzun eta Txilen jarraituko dugu oraingoan zertxobait gazteago den Evelyn Cornejo entzuten. Maule eskualdeko kantariak El Gallo Roberto abesten zuen bere debut lanean. Evelyn Cornejo.

Hortxe izan duzu Evelyn Cornejo kueka ritmoan abesten. Evelynek belaunaldi berdinekoa du nanoesten Santiago hiriburukoa. Musikagile, multiinstrumentista eta abeslari honek dagoeneko 7 lan dauzka musika dendetan. Azkena, zuzenean grabatutako diska bikoitza da. Baina nik aurrekoa 2013ko La Cosecha deiturikotik pare bat abesti jarriko dizkizuet. Lehenengoa Negra Presuntuosa deitzen da, eta bertan, beste bi kanta gehiagotan bezala, Inti Illimani talde txiletar mitikoaren laguntza jaso du. Nano Stern.

Aurreko astean, gaizki gogoratzen ez badut, Silvia Pérez Cruzek Tonada de la Luna llena abestiari eginiko moldaketa zoragarria jarri nizuen. Ba, La Cosecha diskan, Nano Sternek ere, Simon Díazek komposatutako kanta hura abesten du. Hori da jarraian dastatzera goazena. Nano Stern.

Hortxe ba, Nano Stern. Zorionez, orain dela aste batzuk, jartzen ari naizen musika entzunda erraz asmatuko zenutenez, Txilen egon nintzen. Han, Santiagon, Nano Sternen kontzertua ikusteko aukera izan nuen, eta bertan, ezusteko gonbidatu bat igo zen eszenatokira. Kolombiako Kalitik, Marta Gomez agertu zen Nano Stern laguntzera. Biek elkarrekin entzundako Tonada de la Luna llena abestu zuten. Orain, Marta Gomez diska berria aurkezten dabil, Este Instante. Beraz, ez dezagun denbora galdu eta goza dezagun bertako Manos de Mujeres abestiarekin. Marta Gomez ahotsetan laguntzen izen handiko bi emakume. Martirio Huelbakoa eta Andrea Etxabarri aterziopelados talde kolombiarreko abeslaria.

Marta Gómez, kolombiarraren este instante abesti bilduma berria entzuten gaude. Orain, datorren kanta Llévame a tus alas duzue. Guatemala eta gainontzeko Latinoamerikar artizauei eskenitako abestia. Marta Gómez ahotsetan eta Juan Andrés Ospina pianoan eta soinu ekoizpenean.

Anatoliako lurraldea, musikari eta abeslari bikainen iturburu agortezina da. Handik heldu zaigun azken diska, Olkai Bayir emakume gazteak sinatu du. Neval, turkieraz harmonia esan nahi duen izena eman dio, eta lehenengo entzunalditan behintzat zoragarria iruditu zait. Jarnana dastatu ondoren, entzun dezagun diska horretako beste tema bat. Olkai Bayir eta diskako hirugarren pista. Mia Smirnia, esto para tiri.

Aranda Valentziarrak Lamdefok taldea desegin zenetik diskak etengabe grabatzen ibili da. Azkena, labetik atera berria dago. Musika enzerrada deitzen da eta Kapela de Ministres deituriko musikari taldeaz lagundurik osatu du. Abestiak sefardien ondare aberatzean oinarriturik daude eta hitzak euren historia eta diasporari buruz hitz egiten dute. Aurrera ba, Mara Aranda eta Kapela de Ministres. Kantaren izena, Una ramica de ruda.

hain betiko legez, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Aste honetan zorionekoak izango gara Gasteizen bizi garenok, Toledoko Ana Alkaide bizitan edukiko baitugu. Gainera, ez du edozein lekutan abestuko. Aintzina Folk Festivala antolatzen duten lagunak irizpide egokiz, hainbat eta hainbat hilabetez itxita egon ondoren, Gasteizko alde zaharrean dagoen Santa Maria Katedralean antolatu dute Ana Alkaideren emanaldia. Beraz, edertasun aldetik, lekua eta espero dezagun akustika ere ezin hobeak izango dira. Ana Alkaiderekin hitzordua abenduaren 20an larunbat honetan 8etatik aurrera Gasteizko Katedrale Zaharrean. Hau guztia Aintzina Folk Festivalaren barne eta adoan. Hori bai, gomidapenak lortuzkero. Nik Ana Alkaideren kanta sefardi batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Bitartean gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Ana Alkaide eta bere azken aurreko lanari izen eman zion Como la luna y el sol.

un darro, non breccio e non leggeccio, e un mondo ostia, un good morning, un Suedeland, Suedeland, un morning, tedeschi, oggi in Deutschland, buongiorno Italia, ed è un mondo noi vinzat, terreno a Cosaloni raggiù, gaur bevai, zapato guzti bezala, eta hemen betiko modure, lase hartu, hasieran, eta gero egurre moten amaitxo. Hain guz ba, arte irratxasu, betiko modure esaten modure, gauza kuriosukin bebai, eta gauza barrizak zarrak eta denak ikumuaz. Egon ondo nahi. Hain guz ba, artea ba, Chris Knight musikali bateaz gugumuinake, Beroi gexen bat, amerikarra, honek gaztetxu bizkat, nireatzen dira garen urtein jaxu, esan gune honin, ontalauan, esan onduke bebai, enda amenguz ba, beraz ba, honez azte ba. Honek artistik, ba, gexen baten jabena, kantrize bagarrarau, gekun folka bebai, Eta musika amerikarra gexen bape bai Honen istoizia purre nazbiletik Baurten daue bai Enda nazbileko musikiaz naztata barabi Enda musika diskukatara benak honek Ba esamon duke Ba sortzi diskuak hartata estudizun Olani bentat hartute Enda gauza oso ona prebai, banda sonora betartin berturau Enda esagon duke bertan mili behatzen dela eta mazortizan Lehenengoko diskoa eta honek Azkanengoko pasan urtin honek egon atzenengo diskoa eta Dejarretzen dau, ondikan bebai Gauza eta demore, gauza honekin kolorazin ipein jagunek Gente askoreaz bebai, jason zabori Kanadeko gentiaz beha Arturo parte Enda geikun telesinuen behin jau lanik Bertan telesinuen amerikarren Ba hori urten da hori kolorazin egetzen bebai eta dana Habeko goiñake beran kanta bateaz eta asir moteko hori Titulu berana Erreka Berutz titulatzen dau eta menatu nortxe ba Night eta minator ba zuzen zuzenin bakeoekin egun ondanoi

0: Pick your heart's desire. Click it. Keep it.
1: Ah, mais j'ai une voix. Pre-shock. Night. Quiero sus Ganitik bezan bile Gauza elegantik Behoituteko Lasai hartute rock mundun Zartute guzon Gohortuko temi Lasai hartu Bakizue amen Beti azte gazen da lasai Esnatuko aukera guztik imoteko Esnatu lezun guzti Baina raizu erratia entzun mentzat Hemen jarratzen gungoa zontxe Beste artista batzukin, ebai The Steel Watch taldi askungo gineke Hone pebain nazbilek utiz Tenesiz bertan hartutako Country eta sosten Rock eta bluegrass estilun Jarratzen dabe hone pebai Honek bebai bauke Euran enkantu

lo que vai al mambrone se has da pero la constitutan al mambrone sen telonero modure be ibilin je girame bai festivaletan behartu inabe da eke ekun ba Black Berry Smok da loko gentiaz be bauke hartute harremen batzuk be bai bertan honek talde hau esagun duke be bai estilo askotan baina kantreze asko motetza honek be bai talde honek talde veterano talda batea gazti be bai barakau barreno bate gundizelako gentiaz da be bai hori hartute honen bertanak azue lau parteide hartute enda disko bi dauke atata honek be bai 2017an eta 2019an bertanak azue Wiz Bailbiz gitarresti eta hautza Jason Kopp gitarresti Johnny Staton basu eta Isaac Eszenti batesia modure titulu mugotzo kantine da garretze gugoiake inuneaz lastu asin eta berat horretzezeo egin ba zuzen zuzenin estil uotz taldi zuzen zuzenin ontsi abenatuz zuzen zuzenin

amenezen da ba, talde hau, zuzen-zuzen indorra askune ba, entzuteko lasai-lasai, da hori, jarratxugun duke orkesta eta guzti bi bai, Tomi Swain, edaskun guineken, Tomi Swain, berak gitarristi, kompozitori, kantanti, hau gexin bat, Extix taldia zizatuko enduko danok, gexin bat, enda gainetik pasamon duke ahotza be osona, Dan Jankizaz be onda bertan parteide, bertan tenai eta onzin bertan,

eskerrik asko zuri, ba, Arraixo Ratia, fmm.bus.bost, arraixo.info, horren txutezio izenak, interneten bidez. Garretzen guz, mentzatori, garretzen zun da, lasai hartute, baina guztua mentzat hartu bitzau. Hameko guineke, beste genixo bateaz bebai, da aldatzen guteko modureta bebai, hori, estiren telarrasko guineke, holanik, ba, erosmiteko partai di beroi, da, baina, bueno, gauza kuriosu guineke, hau botateko behon zin, bueno, botateko baino, biro hilde zepelin ez hartzeko, ondo

bera ebimi pasek montaten bulo baten more bilezen asmaten bebai ondala urte bir ero hori etxeko more bentzat kantante oso na zuzenin animali bat ez dena xoku Aerosmitheaz lehenengoko diskuk impresionantik drogia zuazen bitxartin komponio ben kanta guztik eta hori obra de arte egizien zen berak egarratxu iban eta patesik eta bagestik gitarra bisak eskapa behi ben eta momentu baten ba

txutxenare Anda guzti be Un sarrerak onenak Zagera utiz Eun de piku euro Bote urte dena be Baina bueno

Dobre, ba, odkože generaz niko disko oso na takau bintzatori. Baina, bueno, amen guzun txen musikiaz, enda Dream on ametetan, enda beste kanta bat askun guineke, amen hartute, oniz olanikein, titulatzen da mure, da berat oso ontsi ba, zelo biaz, da kanta luzetxuk, baina entzuteko mure oso ondo. Aminatu nontxak zuekin ba, Stintiller, txelo biaz, bintzat, aminatuz aurre amtxe. Zuzen ingeuekin ba.

bueno, ba, hamen jarretzen guz, entzatuari. Hamen guineke, beste talde bateaz bebai. Hende gainetik, 2019 izan egitara behau, baina aurretik hartutako taldi ez da etanet, bertan hori, enda bertan piloa jentera, holanik hartute behintzatori. Hamen musikari askoraz, aian paiti parpeleko, razel dil, hori agipiko, dil rock, rock, katu, barro manzea, nenat, errik inglesezeko partaidi, holanik hartute behintzat, gipun, hone teklista modure dasen agartute, basuk bertan susi 4 eta bostaz lehi, horanik, eza honetakuk, enda genfiliko lezen basu zinako bara bertan, mo fester, gehun gitarrestak Steve Moore, diparpeleku, ontsirana, John Malawin, bertan, horanik gitarresta modure hartute, Steve Jacket, genizizeku, Jennifer Batten gitarristi bentzat ospetsu endak egun bertan batek lista modu eta bak hau txukeroaz endiako Ernesto Ghetto enda bertatik entzuteko kuteko kanti jazz polizei titulatzen den kanti askun goinake enda menatorro ba instrumentalara oso ondora enda gauza kuriosu entzuteko modure bebai bertan. Ia gustan gatzun ba, berte. Aminator ba, ez da itunet, zuzen zuzenin.

Bueno, va. Algun vas garatzen hori musika tranquila, en tot el món eta d'anar eta bueno hau entzun de gero ba, algun guinake gauza curioso es gauza on bateaz bebai, gortzen guaz erratxasun bebai hamen entorre boletxake bertan honi bilapixak hileraz alanda guzti be John Lord eta Steve Lee John Lord di parpeleko teklisti eta Steve Lee bertako gogarteko kantanti asienti motorren izan hau gazteen brota sortzi urte hasi izan hau motorren Ameriketan rekorritutzen nio helenin gainetik kantantik onenetak ikusi utena urtitan lanik eta esagun duke Kobardalen Olan jeri kobardalen Erentxizaku Registro ako gonanti Agotzetan da gana Enda Onetxez Gezin bakuntatezan Ba musiki Ba renovaten futuko da gana Gotar taldiaz Bertan Disko osunak Ata de iban honek Enda gainetik Ezen esuko animalis erau Kantaten da dana lau bidar ikusen joan hau taldi beraz kantantiaz eta beste kantantiaz pareba bidar baina nik honen argiltzena Steve Lee hamen bertan honen kolaborazioin bertan ekiko enduke beste jente bat Steve Lee kantante modure Leo Leoni gotarreko gitarresti eta holanik bertan Korelenin beste parte hartzen dana John Lord ez daute mugure honek diparpelekus daute mugure Gai Prat Pinfloiko Baxu da Michael Jasonias bebai Keiner Doka Entoneireaz da Aian Peseko gitarristi Bernan Wells ontsentun duena Aian Peseaz eta Entoneiren batexi eta bertan basamon duke ba, orkesta eta guzti entzungun duke diparpelen bertzitzi bat umiden puran Steven Lin ahotza eta aingilanena holani bientzat konparaketa egizta denpora diferente zin baina kanta honeaz ba, entzutuko modure eta hori kriston gozada bat abenatu kontzizelokin ba zuzen-zuzeni kolaborazini oso ona bertan John Lord eta Steve Lee

0: Regio la ti ama, FM 2.8, regio.info. Sus dedos en in, o tal a urdu, se espione tal.
1: The earth seemed asleep, as if time had been paused.
0: Amigos, va, amena que chiquisechen, di parpele de bai. Al jarracho gunduke, bertan, hola ni pa. Deparpele homenaje txikize, baina benetako emakume batzuk eindako bentatore bertan ezagon duke italde txitatu zo taldi emakumine da bertan ezagon da gainetik homenaje oso ona egiten ari Deparpelen koberrak etxen da bena, berzinoik eta konzertu bebai Deparpelen kantakin ezagon duke diskografia guztia garatzen da bela eta gainetik estrange ekin gomen taldin izena eta honek jarraitzen da be holanik disko baino gozioa konzertutan kanta zaunak igunde jaiz ez mogon dugotzer The Perfect Stranger Strong Big Red Gabo Star eta bar da bar jaten da be honi bintzat eta talde berezizitu jaten dut eta gogoratzen guteko bebai hori bertan dakau honik bertan taldin ba lau bosten bakume eta gainetik bosten artin ba konsolidaten dabe kriston grupazu eta hori bezanen berde hau za momentu nik izangon duke oso ona aiangilanen abe onara baina hemen emakumik bertan horrek etxen dabena impresionanti den mentatu honek horre gira honek grupo askorek daukena estiluk eta hori bertan altariak azula hau za izena berana eta horrena barrango gunduke gizago bai baina horretu entzuti iran hau zak eta dana Aberat horrone pa Estrange Kind Woman eta Perfect Stranger Benetako zizaunak entzuteko modure Zuzuz Zuzuz zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu

0: Thank you so much.
1: That we live in multiple universes. A billion stars afar, but really, what quantum mind...
2: Eskerrik asko zorio, ba. Amen eukiro, zuzen zuzenin ba, talde hori. Estranjen, kind woman. Diparpelen persiñik etxean talde. Nandun botako enduke beste talde batea zori. Instrumentalea botako enduke. Baina, ega Japonia ratiz. Versailles talde asko goiñake. Gainetik metal sinfoniko eta gainetik pogorra agarratzen dabe. Bastante bebe honek. 2006 sortutako taldi, ondekan agarratzen dabe. Tokio kapitaleko taldi ireu. Eta bertane ezagun duke. 2006 hasi holanik eta ez dit para behin. Bale, konformena. Diskuketa hori atarabenak. Ba, zei disko atarabon arte, atzaneko gu 2006-in, enda, bertan bost parte diriz, a ber, izinak idamen kamizio,

gauza diferentzi intuteko moure. Adegun goiñak egon txeba, eurak entzutea, titulu mugutu kantine, enda aurre ontuteko moure, benentzatonekin. Zaldune isilde, ditelatzen da bentzatau, kabalero silenzioso, bentzatoni. Amaz, no txekeokin ba, Versalles.

0: Why don't we smell the roses anymore?
1: Bueno, amigos de Intat, erratez jugaratzen me bai. Unek amen perzele zentzun de gero.
0: Magic Southern Moon.
1: Gauzako horregak imekun guazan txe. Bentzat honek hartute. Balentzire botako entuke. Bertan erratzen duke bai. Blanke metale asko guenake. Eta pimita baten sortutako taldi asko guenake. Egnokten bertan guenake. Eta esan duke honek ezituak izauke austriko diskografika baten sartute berra biz. Eta nik gauntze asinia zautzen honek. Eta gauza da ezberdinak entzuteko. Eta bueno, bertan esan duke pimita biharrengo urtin. Lehenengoko grabaketi bina honek. Eta gehiagun ba garratxe gundizela. Geldike ba grabaten bebai. Gehiagun bebai pimita sortezin. Girak etxen gazitzen Espaini, Portugal, Franzi Inglaterran, Mexikan, Italin, Andorran Endabar Eta horre egiten dupa bertan Gauza desberdinak ikunde bai ertan Hore, disku bat eta lau dauke Lehenengoku 2008an Endatzen lehenengoku ba Euranik daukena Ontxe urten da, posarrena Bueno, parekatu, ontsa urteta urten dena posarrena Enda, ezagun duke, ba, diferenti baitez Bla metala, baina teknikak ez hartu gabe Enda, duten nuna zelako aspaldezan eurak kantak eta hori Enda, bai, bertan, dezizien errarukin dabiz Honepe bai, euran esinak egiti baik Baina kukungua euran kanti pintxe ontxe Eta, geli, ba, aurre batateko Konzagrazinioi falta eta mirazo rutsua zuekin Danegoaz, rote, tali, blame tali

notte ne chiedo su sen su senina a me ne raggio ratiana per una cosa orduta ne capisca ma se mi vai dalla sei artù che un garaccio curavo pensata a me musichi e tal carrischietta per vai a schermo i canone a me come ogni che un c'è per se tal de bateas crunch per tanto alle americarra bertan gainik rock bertan horok mundu horok ilune jarroka burroka punkera hartzen dau eta pilo bat estilo hartu txaukonek gogorrin bebai mailan ekuti honen bentzat nibratzen de lauta amekan lauta amalauan pretu lauta amekan sortutako taldi ameke disko hauke estu izun grabata eta neko rareza bebai hartu tauke zuzenin bebai honek ez haute mugure talde berezisera aukun azkenan be agosin dabe azkenan roken gazte izen eta ganitik neko jarratzea leuke guzta eros guzta bentzatu honek

Hautza oso ona, neiz falonda gaso dertan hau zen, azera-zeratik, jepal gaztar, batexe modure, te salt, tin salt barkatu, gitarrezta modure, eta dan mainez, baixo modure bertan. Hamela gotzu hau, uakeneko festivalin 2016, eta peran titulu kantin emondakun, ba, martxan epilikoa honekin ba, Kruntz taldiaz, nintzatore. Hamena torrontxe bat zeuekin, zuzen zuzenin, eta titulu gotzu hau, Electric War eta kantin, eta hamena torrontxe zuzen zuzenin, Kruntz taldi. Uakenetik, 2016 urteko,

0: just to all things changed.
1: Bueno, ba, abentuar asko talde hau, eta buskatek ambizia behin jo, estilute dana. Amego inak beste artista batzuk inbe bai, iparraldeko talde irau, Gojira. Dende taleku, mili behar zindela eta amasesin, sortutako talde imenitzat, enda azira-aziran Godzilla izina sortu ben. Baina egun izin aldatut eta gero, ba, azizin, injarratzen bebai, baina egin hartu injarra, Metallicaz bertan jiran egun zinen,

gainera bakarrik egon zin, enda disko horraru pioa tarezen ebe honek, baina lan da guztide guk, engo honek gira, ba gauza, olako gauza kuriosuki. Disko horra bizi, ba bertan ezagon duke, ba zazpi disko, eta gegun temuk eta dana, beste lau epebi eta dana hartute. Joatean Dampier, nakazue gitarrezita hotza, Mario Dampier, beraren hasi batezi, Christian Andreu, gitarrezti, Daniel Michel, labate, basu bertan. Habe guaz, polonetxik hartute kanti, poloniko konzertu baten, enda titulu beraren mundakun, ba, asingua bentzatorin. Estranget,

0: Bueno, va, gaurko urratxasu, Chris Nettis azigaz, Amerikarra, The Steel Wolf, Amerikarra, Tommy Swain, Amerikarra, The Steel Tiller, Amerikarra, Sabaton, Suekuk, Stein Tunet, Nazionale Asko, John Lord, Steven Lee, honen bintzate guazen Suizu, enda inglesak, Stanley King Woman, Deep Purple-en berzinek, italiarrak, Versailles japoniarrak, Noten Valentziguk, Klunch amerikarrak, Gojira iparraldekuk, Zephlis honek greguk, eta honek txekin ino, gatu hori erratzesu, behintzat, datorren azten gexaua, da espero hobeto guti bebai, mila eskerren tuteatzik, eta okarak isin. Gexau bat horri azten, mila esker.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Iñaki Lekuonaren orain arteko ibilbidean bizpairu bizitza izan direla erraten aldugu. Oiartzunen sortu eta Irunen hasi baldin bada, orain Birriatun bizida eta Senpereko Katialin Elizalde Kolegio Berriaren zuzendaria da. Aurretik, kazetari gisa hainbat esperientzia aberesgarri bizi izan ditu, bai eta erakasle gisa. Bigarren parte honetan, erakaskuntza nora sartu den kontatzeaz gain, etorkizunean, euskararekiko gazteak izango duten harremanaz baikor dela ipatzen auku Iñakik.
3: Ni ere lerratu nintzen pila bat gaztelaniara, ni ere lerratu nintzen frantsesera momentu batean, eta hor argi dut zenen nire hizkuntza, zerk egiten du ni naizena izatea, zer den nire nortasunaren enborra, eta hori nire hizkuntza da, euskara da. Eta uste dut gure gaztek hori jakin badakitela, eta lortuko dutela momentu batean guk egin dugu bezala deklik bat egitea, eta horra. Iñaki Lekuona naiz, 52 urte, sortzez Iturria Oiartzunen, baina Irunen hasi naiz, eta beti mugan, ibili naiz, muga alde batetik bestera. Eta orain, ba, ira urtean dana bat, mugaren alde hontan, beraz, Ipar Euskal Herrian bizi naizela, eta lan egiten dudala. Gaztetik transmisioak nau beti interesatu, eta banuen transmisioari lotua baita irakaskuntza, banuen ere irakasle izatearen gogo hori, beraz, kazeta, euskarriko kazeta nintzenean, 2008an, hasia nintzen jadanik berzikatu nahi nuela, eta justuki 2008ko utzailan lagun baitek deitu zidan, aipatuz, bazela betiere transmisioarekin lotua, bazela Jaurlaritzan postu bat, kazetari bat behar baitzuten ikerketa batzuk egiteko. Espainiako Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak eragindako torturak eta manifestazioetan eragindako hilketak eta kalteak ikertzeko. Eta horra nire burua aurkeztu nuen, jakinez urte bateko afera izango zela, ebe hartu ninduten. Lan oso ederra egin genuen, txosten polit bat egin genuen, eta legebiltzarrean aurkeztu zena, eta horrek aukera eman zuen justuki biktima hoiei errekonozimendu bat irekitzeko parada, eta gaur egun hori posible da, ez da erraza izan, ze hori 2008-2009 izan da, eta duela gutxi onartu izan zaie, eta ez denei, biktima bezala onartuak izateko parada. Hor lan hori egiten ari nintzen bitartean, hegoaldeko irakasleekin harremanetan ezartzeko aukera izan genuen, ze justuki eskatzen baiziguten hori nola transmititzen altzuten, eta hor irakaskuntzaren arkipia, beldar horri berriz ere sartu zitzaidan gogoaren ez dakitze tokian. Eta 2009an, beraz bukatu zenean nere urte bateko lan hori, ba zehaskan historia geografia denbora erdi zaritzeko aukera sortu zen, Ziburuko kolegioan, no, denbora erdi baino, pikakexiago, eta horra presentatu nintzen, hartu ninduten, eta horri esker, ba zehaskan ibilbide berri bat hasi nuen irakaskuntzari lotua. Beti interesatu zaite egitatea eta horri lotuak diren historiak, beraz, historia, euskarak badu, maitut izkuntzariz, baitu izjoko, denek badute izjokoak egiteko aukera, baina euskarak baitu izjoko batzuk historio atxegabe eta historia atxerekin, ez. Eta kontatzen ditugun historio batzuk, batzutan merezi dute atxe handi batekin idaztea. Eta gaztetan banuen gauzak idazteko gogoa banuen, eta banuen ere historio, hoiek historia kontatzeko gogo. Eta banuen historia irakaskuntzak egiteko gogoa kazetaritza bukatu nolarik. Azkenan ez duen egin, ze bueno, bide profesionala segitu hartu nuen, baina hori banuen ere bai. Kasualitatez, zehaskan hori sortu delarik, sartu naiz hortan gogotik, ze pentsatzen dut, asko badela kontatzeko historian gure herriaz. Gure herriari buruz kontatu dena, gehien bat eta aspalditik kanpokoek kontatu digute. Eta beharrik azken hamarka dauetan, ba sortu dira bertako historia gileak. Eta hoiei esker hasi gara guk gure historia, historioak historia bilakatzen eta ehatxe handi batez idazten. Eta banuen gogoa hori ere gaztei transmititzeko eta ba, zehaskak eman dit aukera hori eta beti eskertu ezagun eiz zehaskari aukera hori eman ditarako. Esango nuke eta hortaz batzutan ohartzen naiz sobera hitz egiten duen irakasle bat naizela esango nuke. Eta hori normalean helburua da zenbat eta edo helburua izan berko luke zenbat eta interakzio gehiago sortu eta zenbat eta hitz gehiago eskaini ikaslei. Ze aukera gutxi dute haiek ere hitz egiteko eta irakasleak beti hitz hartzen badi badu, ba ez da ongi, eh? Eta bon, batzuetan lerratzen naiz, saiatzen naiz helburua kontratzen, baina batzuetan apasionatua zarelarik eta badenean zerbait zuzenki unkitzen zaituna, horra, batzuetan gertatzen da, gertatu da, saiatzen naiz ez gehiegi gertatzen. Astapenez da erraxa, eta hori orain irakasle berri esaten diegun zerbait da, ez da erraxa. Naiz eta zehaskak hiru urteko formakuntza eskaintzen duen, ba, formakuntza hori hiru urteen buruan lortzen duzu, beraz lehendabiziko urte horietan, ba, tresnak eskaz dituzu, ez? Egia esan, kazetaritzari esker, ba, nik tresna batzuk banituen komunikatzeko, eta banuen nolabaiteko ohitura talde baten aurrean hitz egiteko, eta interakzioa lortzeko, baina ez da erraxa. Dut, eta ez gara beti ohartzen, uste dut xantza pila bat badugula guk hori zehaskan, eta da gure ikasleen profilak egiten du ba harreman, nola san, harreman goxoak izateko aukera badugula, eta ez baitez bada goitik berako harremana, baizik eta bueno, konfiantzazko harremanak sortzeko aukera badugula. Eta egia esan, ez da beti erres, nerabeak dira, nere kasuan, kolegioan ari bainaz, eta ez da beti erres, baina denok pasagera aro hortatik, badakigu zer den nerabetasuna, eta bueno, ba, eta formakuntza gehiago baditugu, ez da gehiago formatzen gara, eta geroz eta nola san, tresna gehiago baditugu ere, ba, interakzio horiek albezain aberasgarriak izateko haientzat eta gurezat. Eta helburua da haiek ikastea, eta helburua da guk ere geroz eta gehiago ikastea haiengandik, biztan dena. Hor oitzen ez, eta ez dut sekula antziko, Koldo Mitxelenak esandako zerbait, ez? Ni Koldo Mitxelenarekin badut lotura bitxi bat, ze Koldo Mitxelena Renderin horretan bizi zen, eta nere amona, nere amatxi, joan zen bere txera esrean saltzera. Eta Koldo Mitxelenak beti galtzen zizkion hitzak. Koldo Mitxelena berak du sortu Euskara Aintzinaren lehen teoria, eta irakurri ditut bere liburu hainitz, eta bere erranetan Euskaren misterioa ez da nondik etortzen den Euskara, non arraiotik etortzen den Euskara, ez dakigu, bere misteriorik, Euskaren misteriorik handiena da, nola demontre lortu duen, nola arraio, nola deabru lortu duen Euskarak irautea. Nola egin duen, ikusiz zenbat hizkuntza izan dituen inguruan, nola iraun duen. Eta iraun du, zen eta Euskarak eta Euskaldunok topatu du beti nola transmititu gure hizkuntzan. Lortu dugu batzutan latinari hartzen hitz batzuk, beste batzutan gaztelaniari, beste batzutan frantsesari, baina Euskarak iraun du. Eta, orain batzutan pesimista gara eta ikusten dugu, gure ikasleak lerratzen direla gaztelaniara edo lerratzen direla frantsesera, baina iruditzen zait beldura gurea dela eta lortzen baldin badugu lan egiten garen ari garen bezala, euskaratik frantsesera edo gaztelaniara lerratzen diren gazte horiek iritsiko direla, guk egin genuen bezala, Ni ere lerratu nintzen pila bat gaztelaniara, ni ere lerratu nintzen frantsesera momentu batean, eta hor argi dut zenen nire hizkuntza zerk egiten du ni naizena izatea, zer den nire nortasunaren enborra, eta hori nire hizkuntza da, euskara da. Eta uste dut gure gaztek hori jakin badakitela, eta lortuko dutela momentu batean guk egin dugun bezala deklik bat egitea, eta horra, eta euskara mantenduko da frantses hitz berri batzuekin, gaztelaniazko hitz berri batzuekin, ingelesezkoak ere, eta kalotik ere bai, lagun batek aipatzen zidan euskarak badu ijituen buamien hizkuntzatik ere hitz batzuk, eta biztan da, eta arabierratik, eta horra, eta segitu berdugu, eta euskarak segituko du, eta biztan dena baditugu bideak gure hizkuntza aintzinera eramateko. Senpereko kolegioaren proiektu hori sortzen da behar batetik, eta da Ziburuko kolegioaren egoera. Zehaskak azken urte hauetan sekulako arrakasta lortu du, lehen mailako ikastoletan geroz eta ikasle gehiago edo familia gehiagok egiten dute izen ematea, eta hori iristen da kolegiotara, eta iristen ari da ere liceora, eta geroz eta ikasle gehiago bada kolegioetan, eta Ziburuko kolegioan gertatu zen, bere ikasle eta irakasleak aterbetzeko jasotzeko gaitasuna gainditua zela. Horri 300 ikasleko muga, hor zen pixka topea ikasle eta irakasleko muga depasatua zen. Iritsi zen momentu bat non 320 ikasle baginen eta 40 bat irakasle eta langile. Iritsi ginen urte batean 350 ikasle eta beste 50 irakasle eta langile inguru. Jakinez 300 entzat egina izan zela, beraz behartzen soluzio bat eta bizkor, eta zorionez Zehaskak topatu zuen irtenbide bat, eta hori izan zen Senpereko lurretan kolegio bat eraikitzea. Esker, Ziburuko egoera, ikasleen egoera eta irakaslegoaren egoera eta zera espazioaren aldetik eta humanoago bilakatu da orain, batez ere kanpoko espazioaren kudeaketarentzat, eta orain zorionez badugu Senper inguruan

Bera, Sara, Zugarra Burdi, Udazubi, Aetze Arbona, Zuraide, eskualde horrentzat, eraikituguna kolegio bat. Horra. Batzutana ez gara ohartzen Euskal Herriak zenolako tresnak dituen, ze aska kriston tresna da Euskal Gintzan, ez gara ohartzen. Hegoaldeko lagunek ez dute sinesten nolaz posible izan den olako proiektu bat eramatea, eta galdera erantzuteko biziki arrez da gurasoen implikazioa, batez ere guraso batzuen implikazioa. Ikaragarrizkoa izan dena, ez? Beste tokietan galtzen ari den zerbait, sehaskak momentuz atxikitzen du. Bada guraso multzo polit bat mugitzen dena, baduena bizik integratua zer den sehaska, zertarako sortu zen bere garaian, zer den euskara, non gauden, zenolako irakaskuntza egin behar dugun, zenolako Ipar Euskal Herria nahi dugun geroari buruz. Eta hoiei esker, eta gero bizten dena zehaskan lan egiten dugun balangiloi esker, irakasle eta langilei esker, olako proiektu bat martxan ezarri da, oso denbora epe txiki batean. Lendabiziko lur mugimenduak egin ziren otsailan, 2023ko otsailan, eta lehen fasea bukatu zen 2023ko abuztuaren bukaeran. Beraz, eraileko hastapenean baginuen eraikinaren eren bat. Eren bat baino pixkat gutxiago, jakinez ez genuela terberik eta baino bo. Eren bat. Eta seginen, 82 ikaslerekin, 26, 25, 4 guztira, eta 11 irakasle eta langilekin. Eta hor 2024ko urtarrilerako lortu genuen beste eren bat ireki zezaten, ze kanpokoa egina zen kasi guztiz irailerako, beraz 8 hilabeteetan egina zuten struktura guztia eta kanpoko parte guztiak, beraz urte baten buruan lortu zuten bi eren egitea. Hor geratzen zaigu orain eren bat bukatzeko, segurazki urte honetan zehar egingo dena. Zuzendari izatearena izan zen autu bat, jadanik Ziburuko kolegiotik hasten dena, eta da bela, zenbait urte bertako zuzendariak retreta hartu zuenean, hartu zen kanpoko norbait zuzendaritzarako, ez zen bizikongi pasatu, ez baitzen hor posturtarako egina, posturrek eskatzen ditun dolaiteko ezagutza batzuk, beste sehaskaren ezagutza batzuk. Eta azken finean urte hartan taldean erabaki genuen taldeko norbaitek hartu bertzuela, eta Zeburne Manterola gure taldeko batek hartu zuen segida, eta hartu zuen baldintza batekin, eta zen hiru urteren buruan beste norbaitek hartzekotan. Hor sobera pentsatu gabe nire izena eman nuen baldintza berdinarekin, beste batek hartzezan hiru urteren buruan, eta beste batek baldintza antzeko batekin hartu zuen, eta horra. Nire bigarren urtea bukatzen ari ginelarik, Ziburun, hor sortu zen Senpereko kolegioa eraikitzeko aukera hori, beraz, nire hirugarren urte hortan zehar, ikusiz, etzela baitezpada nehor bere gure ikusten proiektu horren gidaritza hartzeko, hartu nuen erabakia, nik segida hartzea Senperen. Eta orduan, hirugarren urtean, ebilin nintzen Ziburun, laguntzarekin, Ziburuko zuzendaritza eramaten, eta laguntzarekin ere, proiektu berri hori montatzen. Bizik interesgarria, lehen aipatzen duen kazetaritzak ematen dizula arlo desberdinak ikusteko aukera, zuzendaritzan ere baduzu aukera hori, ez? Baduzu arlo pila bat ezagutzeko aukera, eta hor proiektu berria denean orduan eta gehiago. Egia esan oso interesgarria izan da, oso energialea, energia eta denbora initz eskaini behar da, eta egia esan etxean ere aipatua genuen, eta familian adoz ziren, eta onartu zuten, eta egia da, olako proiektuetan Euskal Gintzan badakigu nolakoak diren, nik nire inguratua naiz antzeko abenturetan sartuak diren jendeetaz, banekian zartzen denbora.

hoiekin batera, ba, askoz ere erraxago izan da proiektu hau eramatea, eta gero, xantzare bai, gure taldean, irakasle taldean, gazte pila bat bada, eta hoiei esker ere, ba, askoz ere erraxagoa den lanbide bada zuzendaritzarena. Eta horren biziki interesgarria, eta pentsatzen dut, hemendik urte batera askoz ere eramangarriago izango dena.

0: ean ere gazte ametxoiek egi biakatuko ziren edo ez. Egia san, nahiko ameslaria nintzen eta... Ezakit, egia san pozik naiz egin duen ibilbidearekin. Izan ditut, bizpairu bizitza desberdin nire bizitzan. Xantza hori izan dut. Egia san, nahiko luke laugarren bat izatea. Ezakit, ziklo aldaketa bat behar bada beste zerbait egitea. Hori badut buruan ere bai. Irakaskuntza berbada utzi eta beste zerbaitetan sartu, ez dakiz zertan. Eta ez dut deus amesten, ez da hori, eta ez da gaizki nagoenik, ez da hori, oso ongi nago. Baina nik ikusten dut bizitza zikloak bezala, eta hainbat ziklo egin ondoren, pentsatzen dut etorriko zaidala aldatzeko gogoa berriz. Ze horra zuzendaritzan sartzearena ere, eta hori ere bai, da ziklo aldaketa bat, bon, egin dut lanbide bat, eta garen, ikus dezagun zer den lanbide hori ez, ea zer den abentura berri hori. Frogatzen duzu, ikasten duzu, gauzak ongi egite dituzu batzutan, beste batzutan ez horren ongi, beste batzutan gaizki, denetatik ikasten da bizitzan, eta hori da interesgarriena, eta ezakit nire amets guztiak bete diren, errango nuke parte handi batean baietz, baina nahiko nuke beste zerbait amestu, eta oso pozik nengoke Euskal Herria inguruan beste proiektu bat sortuko balitz, ez dakit ze arlotan, baina gogoa nuke zerbait berrian sartzeko. Mendik ez dut esaten orain, baina mendik 5-6 urtera, oraindik gazte sentitzen naiz, eta berbada egingo dut erretretan, sekula erretreta iristen baldin bazaigu, gure belaunaldikoei, baina bestela zerbait aldatu eta beste zerbait jastatu horra.
1: Radio Kultura .eus.

0: Arratsaldeon guztioi.
1: Arratsaldeon bai.
2: Apakaixo.
0: Ei. Apakaixo.
1: Ei. Bai, bai, bai.
2: Bereziak ditugu, teigartzen da.
0: Bai, inbitauek. Gaurkuen siamesak da zurekin, ez?
2: Dai, baina geroago kontutxo horreik orain, lehengo egin behar den bezala eskerrik askontutaratik, alabeditik zuzenean, hemengo estudioetatik, beti bezala asteazkenetan 8-9:00 107.4ean, eta bestela, ezin baduzu ordu honetan entzun, ba, arrosa sarean, internet bidez, edozein ordutan, edozein lekutan entzun gai, eta ere infosazpin, ez dakigu ordutan oraindik beti bezala, eta uste dut denboraldi dena egingo dugula horrela, eta Ondarruko Radixu irratian
1: Radixu,
2: ere,
1: bai, bai.
2: Ez dakigu ze ordutan, bai. Ez dakigu ze lekutan bai, baina ez dakigu ze ordutan.
1: Laster internazionalak biakatuko gara.
0: Biakatuko.
2: Eskerrik asko denoi, eta agian gure sekzio izarrarekin sartuko gara.
1: Hala da, bai.

0: Hecho Noticia. Kantoian esan bezala, datorren urteko Gasteizko jaietan ez da feria taurinorik izango. Berri hau entzun bezain pronto, Kaiaros de una puta vez fundazioak eta bertso bat gehiago ez fundazioak elkarlanean egineko prentxaurreko masiboan Arotz Plazako bertso saioa ilegalizatzea eskatu dute. Hau izan da beraien irakurketa motzean.
1: Urterik urte, menderik mende, bertsoaren hegemonia eta legitimazioa handitzen doala ikusten dugu guk. Lakra kultural hiltzaile honek urtero ehundaka lesio eta hilketa sortzen dituela eta Gasteizeko jaiak bertsorik gabeko astea deklaratu nahi dugu. Ez da beste remediorik, bertsoen kontrako gurutzadak aurrera darrai.
0: Bitartean, jaietarako konbokatutako manifestazioaren pankartan hau izango da ikusgai. Ni en Vitoria ni en Japón, los bersolaris al paredón.
2: Alabedi irratiko erredakzioan mamu bat dabil. Desafioaren mamua. Irratsaioak bata besteari erronka jartzen dabiltza eta desafioaren kortxoan ikusi dugunez, Alabideoko peinak badauka jadanik desafioaren bat. Gu ere, beti bezala, azken orduan modan gaudenez, hasi gara desafioaren bat pentsatzen. Desafio maltzurra, santarra, ikaragarria izango da. Honen bestez, gure desafiorik jaso nahi ez baduzue, garagardak gustuko ditugu eta asteazkenero erredakzioan egoten gara. Ez esnatu bertxoko irratsaioko munstroa.
0: Eta honen bestez, Bizkaiko txapelketako finalistak prentxaurrekoa eginda bege urgoizien, finala izingo dan, biloaren han emuten dabenez ez da miribilla deitzen ja. Da bertxolari bai estenario, bai bolondres danek, eta aurten txapela, txapeldunerik jantziko deuton, Xabier Ramuriza gure jainkoak, prest daz zapatureko. Fan haundixenak be atien dauz, oindala iru egunetatik, akampadie itxen, euren txusekon, kampingaz, danebera urtin tipikoagaz. Zuk be bertso saio itzela, izengo dana esposu nahi galdu, www.bertxosarrerak.eun sartu, edo egunien bertan betiko tiketeran tiketak erosi aldozu. Da nola ez dozu lortuko erostie, bizkaitxarra izendaba, danak dirudunek baga. Hau pasuek, superrak zarie.
3: Jaun Andreok, gabo! Bigarren gaua da, gurekin batero itu, zuzenean. Kapean zuzi, horti dago, zuzenean grabatzen ari dago, diska, bilbotik, kapean zuzi. Zuekin, batero itu.

0: Eta gure sekzio, beste sekzio izar batzukin sartuta, hemen ditu gaurkoan izango ditugu entzun gaiak beti bezala. Gaurkoan Xenpelar sariketa plazaratuko dugu eta horrek hortaz aparte bertxotopa ere. Bertxotopa aurreko urteetan egindako sekzioa dira, gaurkoan ba, ez genekien ez dugu ezer berritzaileik egin, baina bueno.
1: Ez baina, bueno, klasikora joatea beti ondo dago.
0: Hori da. Beraz, agian Xenpelar sariketaren azalpen txiki bat egingo dugu, gure lagun Siamesetako batek izango du. Beraz, ze izan da Xenpelar sariketa?
2: Xenpelar sariketa jokatu zen 13. Xenpelar sariko finala Errentiriako Niezen kulturgunean. 150 lagun inguru elkartu ziren saioa jarraitzeko, honako seikote hau aritu zen kantuan. Gema Urteaga, Peñat Mujika, Eli Pagola, Maialen Azkizu, Aitor Zerbier, Aratz Igartzabal. Dein finalaren lehenengo zatia bukatutakoan, Maialen Akizu eta Gema Urteaga zailkatu ziren buruz burukora. Maialen Akizu txapeldun.
0: Hau, pasoriona Maialen. Eta esplikazio bikainoen ostean baditugu entzun gaiak. Iru,
1: bai, oraintxe joango
0: gara,
1: entzun gaietara.
0: Bai, entzun gaietara. Entzun gaiak.

Maialen, Gema, zuek bikotea zarete. Zu Maialen gaixo ibili zara azken aldian, eta esan berri dizute ez duzula sendabiderik. Gemari esan diozu bere bizitza alik eta lasterren berregiteko.

0: hauek izan dira, edo hau izan da lehenengo entzungaia, edugun lehenengo entzungaia.
1: Bai, Gema Urteaga eta Maialenak izu izan dira.
0: Hori da, bate horretako horietako bat txapelduna. Eta agian ez dakit jarraitu entzungaiekin, Xenpelar sariketarekin, agian bertxotopera pasua eman.
2: Agian gure invitatuak presentatu.
1: Aurkeztu, bai.
0: Agian bukaeran zati on bat hartuko du bai. Beraiei matxakatzeko.
2: Ez bat, edo, ingo.
0: Bai, baina ondoren, ez?
2: Bai, gero.
0: Bai,
1: bai, ba,
0: beti, orduan... beti. Berria datosan bako itzen beti egiten dira horrelako.
2: Bai.
0: Utadak,
1: ba, bertxotopera joango gara?
0: Bai, badugu gainera aurkitu dugu bere sintonia.
1: Bai.
0: Beraz, ea asmatzen dugun, ze momentu baten gu kantatu behar dugu, beraz, ea.
1: Aurrera.

0: Eta hori izan da.
1: Gogoratzen ginen.
0: Bai.
1: Agian ez dakit ondo egin dugun, baina bueno.
0: Bueno.
1: Kexari badago, iratzi Twitter bidez beti bezala.
0: Hori da.
2: Iratzi dago aste honetan.
1: Ez jakinarazpen bat. Jakinarazpen bat bakarra.
2: Zein izan da?
1: Alabedi retuiteado.
2: Eskerrik asko.
0: Bai, eta gustuko dut jarraitu, ez dakit zela.
1: Jarraipen bat.
0: Jarraipena, bere, hori.
1: Zein jarraipen, ez dakik guztien.
0: Beñat Bilbao, ez dakik guztien des.
1: Urrengorako programa da etortzeko.
2: Inbite dut ez, bai, torri, mesez.
1: Hori da. Ian, bertxotopa en sekzioan sartuta, badaukagu apartatu bat,
2: Igual, explica en bicau bertxotopak zertan datza, no? Igual, gentie, ez da, korretan.
1: Saldu. Bertxotopa da, hori, ba, entzun diren bertxorik onenak, eta bintzate bertxokoko karpetan gordeta ditugun bertxo onenen sekzioa. Bertxo onenak, horietan sartzen dira batzuk bertxo mozkorrak izan litezkenak, ez guk grabatutakoak, baina bai, horietan izan, igartzen da, dala, mozkor giro bat.
2: Bai, bertxo mozkorrak horren seme bat.
1: Ondena. Bai, hori da. Horretaz aparte ere, politikarien bertsoak badaude barruan, adibidez, bai. Maria Eugenia Iparragirre jainkosaren bertsoak eta hemen ditugu eta gainean entzungo dugu. Eta hori horrelakoak, eskoletan kantatutako bertsoak eta ugari.
2: Eta beraz,
1: agian azteko Maria Eugenia Iparragirre senatuaren, 2015 senatuaren ibilaldia amaitzeko eta udako porrak eta Kanariaseko bidaira joan aurretik bota zuen bertso unkigarria.
2: Alabots, ona, bertsue, obie.
1: Bai.
2: Aurrera.
1: Ekin gatoz gregorianos.
0: Hori da, aurrera Maria Eugenia.

0: Eskerrik asko.
1: Hemen Sabino Aranaren alabaren bertso unkigarriak senatua zutik baina ez errulertu gabe, baina zutik.
2: Niri malkoak etera zaizkit.
1: Bai, normala da, normala.
3: Mutxitan entzuten die bertsuek senatuen, eta eskertzen da gixez.
1: Bai, eskertzen da PNV-ek Euskararen alde egiten duen lanketa guztia Espainiako senatura bertsoak eramaten, da kultura sustapena.
3: Hola, bai.
1: Eta agian jarraikaz, beti bertso top honetan, bertsoak oso motzak izaten dira normalean. Agian Garzi eta Ibon.
2: Garzi eta Ibon.
1: Bikotea. Ez dakit bertso mozkorretan etiketatu genezaken, agian bai.
3: Igual entzun ingau eta gero ya zan.
1: Hori da, hori da.
4: Bai, ez taba.
1: Garzi eta Ibon zuentzako.
5: Vale, García, vale.
6: Zuaitz bat biztena, zolo inbidiaz eketa. Kertez azitegin ez jendea pasatzean. Jaunan izkatu dio gorko zibiltzea.

0: zigora, tabera, nabil nibiraka, ipurdi baten azpian, beti lazerketan. Azte nolako lana, zirrindularitzan, baina odatzarrena, nine zirrindula. Baina odatzarrena, nire zirrindula.
1: Pagatzarrira noa, motxila eta guzti, hortik ikusten ditu txoritxak antari. Jaten dugun bokatza txorizoskoa da, hoxianek egin da, nyam, nyam, nyam.
0: Hoxianek egin da, nyam, nyam, nyam. Zerri txikitoa da, ez idago mozkor, botila bat hartuta, hartu ere kozkor. Bakarti dagoenean, whisky dauka motor. Otika da eman da, agur zerri kabron. Otika da eman da, agur zerri kabron.
2: Ñam,
3: hau, bai, hau, bertxoa.
2: Nina txirrindula.
4: Bai, bai, bai.
5: Nini enazua orkestu, baina entzun duten sortzigo txiki onena.
2: Lasai, gero orkestuko.
3: Behar bada bakarra ere, ezta?
2: Bai, gero orkestuko ditu.
5: Ez bat sortzi.
2: Bat sortzi, sortzi bat. Desfase gogoa dago hemen, momentuz, bai, bai. Momentuz lasai eramango dugu programa eta ondoren desfase.
3: Bai, esan beharra dago, gonbidatuak mikroba konpartitzen ari direla. Horregatik berba da...
4: eta beste gauz asko.
3: Horregatik berba da ez da oso ondo entzungo, baina...
2: Siamesa direlako.
3: Bai, gaur arazo teknikoa izan dugu mikrofono batekin.
4: Siamesak dira edo siamesak da. Zelan esango esan? Siamesa da.
3: Vale, zuen erantzunak Twitter bidez, mesedez.
2: Agian bueltatuko gara pizkatzen pelar sariketa eskelditzeko hain
3: bai,
2: hain
3: bai,
2: pobre.
3: Bai, gaina saio ona izan.
2: Bai, bikaina, bikaina.
3: Bai, ni entzuten egon nintzen eta
2: bai.
3: Bai,
2: zuzen no zinen tximinoa?
3: Bai.
2: Kasu honetan?
3: Bai.
2: Ba, ez nekien ez dizu galdetu, da ze moduz.
3: Ba, giroa, oso ongi, oso ongi. Bai, bai. Publikoa ikaragarria izan zen.
2: Beraz, hor, kanpoko tabernatik entzuten zen dena, eh?
3: Bai.
2: Zer, normalean
4: tximinoa beti
2: moruen. Whisky eraten egoten da, eta ondoko tabernan, bertso saioa ez aguantatzeko.
3: Baina, bai, egia da, egia da.
2: Vale. Eta ondoren, gainera, John Mayak abestu zuen ere, ez? Hori entzun dut, ez
3: bai, da,
2: audio hori, baina...
3: Bai, ez daukagu, baina bertsoa.eu zen entzun gai dauzkazu da.
2: Agian, gustatuko litzaidake niri pertsonalki gure idoloa bilakatzen ari den Aitor Servier, zerbezaren jauna, bere sortziko txikia, bera eta Beñat Mujika.
3: Amume, zuk esan dakoa... Gustura beteko dut.
2: Vale.
3: Mesetara doa.
2: Yeah.
3: Amen.
2: Apa, Aitor, ba, servir.
3: Aurrera, servir.
2: Da, Beñat.
6: Beñat, sukaldaria eta Aitor bezeroa. Haragia gutxi egina dagoela eta gutxi egina dagoela eta gutxi egina dagoela. Hirugarrenez etorri zaizu, Beñat, Aitor kexaka.

0: bueno, explikau bikau zein dauen gurekin, zein dauen gure artien, ez?
1: Zeintzuk,
2: bai, zeintzuk, zeintzuk.
1: Hori da gure dilema, gauzko ne, programos ne, dilema. Nik
0: zein, zein.
1: Zein. Baina bi zen jarri beharko ditugu, ze bi dira. Siamesak dira, baina bi dira.
0: Iotz bat dauko baina oso handiz, eh?
1: Bintako neikoa.
0: Ez.
1: Orduan ez da oso handia.
0: Handiz edo.
1: Vale. Odolata ondo. Ondo eltzen da.
0: Bueno, buru bati besteari, baina bai, gehiago.
1: Ja, hori beti pasatzen da. Kasuan, kasuan, zein da...
0: Nori eixo? Nerea, ondo dono.
1: Bai. Bai, kusi dut hasieratik.
0: Itxurio dauko, bai, eixo esan da.
1: Da kaka eta?
0: Ondo, ondo.
1: Oso, ondo.
3: Ondo jodido, ez?
0: Ez, jodido, ez.
1: Ondo.
0: Itxi baina ondo.
1: Bueno, hori hona da.
0: Importanti hori da.
1: Zuk?
0: Nik ondo, bai, ondo, ondo.
1: Zuk?
0: Zuk galdek eta mozu. Nik kaka egiteko...
1: Bueno, itxi.
0: Kaka egiteko garaian ondo egiten dut, baina arazoa edukitzen ditugu nork jaten duen zer erabakitzera.
1: Claro.
0: Da kurioso, bizi gara gorputz igualia, baina euko duzkura diferentia, euskalki diferentia.
1: Bai, bakoitza alde batera begira ez izan, ez?
0: Ez.
1: Ez?
0: Alde iguala, euskalki ezordina.
4: Eta hortan, ze esplikazio nada euskalki diferentia.
3: Nik uste dut bat Ermuan bizi dela eta bestea Ibarran.
1: Oh, esplikazio nada.
4: Ermuan, oh, bai, bai, bai.
1: Oh, ez zelaike.
0: Gauza da, baten guraso bat zela Lekeitio Bilbo Zarautzkoa eta beste gurasoa zela ba Azpeitiarra.
1: Azpeitiarra. Eta ahi Azpeitiarra Lekeitiokoa, eh?
4: Zeinena? Vale, vale. Ondo, ondo.
1: Apur bat, bertxoetan sartzeko, bertxo munduan sartzeko programa hau izaten den bezala, nola hasi zineten zuek edo zu nola hasi zinen bertxotan?
3: Eta zuek bertxotarako mikrofono bakarra edo bi behar dut?
4: Bueno, a ver, erantzun da isiela lengo bat, eta gero erantzun da bestia.
3: Baina markatu, emozionatu
4: egin. Bertxotan, zelan hasi zitzen?
0: Ni liberez egiten guztate bertxotan. Baina, honek, hau da...
3: Bai, gerturatu gehiago mikrofonora mesez.
1: Jarri zuk izena?
0: Ez, ez, ez. Osa, zu dakizu izena, zuk orkestu mer gaitu zu, osa...
1: Vale.
0: Nen etorri gara horretarak.
1: Pantxoa.
0: Pantxoa hori da.
4: Pantxoa, bai.
1: Eta zu peio.
0: Ni peio hori da.
1: Peio, bai.
0: Eta zimaz, ni... Ni enizan bertso salia, baina bai Pantxoa. Eta Pantxoak azalduko da ondo. Ze izan zan goia. Ba, niri beti da nik gustatu izen zitzaidan bertxotan egitea. Baina... Peio hori, ba... Ez horren beste. Orduan... Gure gurasoek oso bertso saliak izanik edabe magiko bat egin zueten bertxotan egiteko, nik ez duan behar izan, baina pelori burua sartu zioten, ea bertan itotzen zen eta pakean uzten zidan, baina horren ondorioz ba, bizi oso lan bertxotan ederki egiteko habilitatea eman zioten.
1: Buah, mikaina historia. Da...
0: Zuetenak eta guzti historian.
1: Bai, ez. Eta zuetenaren ostean, bertxotan berriro hiltzen, orain ibiltzen zarete? Aritzen zarete bertxotan edo aritzen zara bertxotan?
0: Ez, orain bakarri alkohola eran eta bertso sale benetazkoak entzun.
1: Ah, bale. Vale. Vale. Hori bertxolari ez,
4: bai. Bai, bai, bai.
0: Bertxolari frustrau da.
4: Bertxo salea, bai.
1: Ba, hurrengo lako bertxo mozkorren batea grabatzen duten, da ekartzen duten, eta ipiniko dugu zuzenean.
0: Ez dut uste, baina bat,
1: ez? Baina alkohola bada zure desioa orain bertan, eta zure aktibitate nagusia.
0: Gure, barkatu, gure.
1: Zueina?
4: Zure, ezken nik esango honen bat zarela, ez?
1: Ez, bi dira, Pantxoa eta Peio.
0: Hora, nazuk esaten dauzuna, da egin zera, oza, beste gauza.
4: Bueno, bale.
0: Nik nahiago dut ni individualki tratatzea, zeren bi pertsona gara, bi buru daude gorputz berean.
1: Beraz, zuein artean oraindik ez duzu, ez? Ez duzu esplikaziorik, edo zuein artean ez arete egon kortu, zer pentsatzen duzuen bata bestearekin? Zer, nola uste duzu zuek? Bakoitza individualki doa, biok batera, bion arteko, bion artean aurkitu duzu ea erdi puntu bat?
0: Ulertu daudana dialektika bidez.
1: Vale.
4: Hori da,
1: argumentazio bikaina. Ya está, aina besa da mundua.
0: Otordu guzti dut ulertu dela.
4: Urrengo galdera.
3: Otordu gaur ez dago hemen, baina...
1: Otordu agian irratian entzuten ari bada, uste dut, ez dakit zer egiten zegoen. Agian tximino lanetan prestatzen ari da, ez? Urrengo...
3: Otordu... Ez dakit, baina... Tipo raro bada.
1: Otordu... Izen horrekin.
4: Urrengo galdera. Intzezue noiz baitz bertxotan batak bestiei.
3: Batak besteari egin dio bertxotan noiz bait?
4: Hori da.
3: Hori da tradukzioa.
0: Definitu egin bertxotan.
4: Bertxo bat bota, batak bestiei.
3: Ofizioka, Pantxo eta Peio.
0: Noiz edo noiz ez ofizio bezala ez gara bertxolariak,
4: ez ez, hori ez da galdera.
2: Noiz edo noiz lehiaketaren bat izan dugu bat bestearen aurka, baina beti ere nahiko komplikatua izaten da zeren.
3: Eta nor suertatzen da garaile normalean?
5: Bere izena sartu.
0: Ona,
1: ona erantzuna. Bale. Biotzan dia
0: dugu. Bai, bai, bai. A ber, biotzan dia dugu.
3: Ukitu nau, gu horrek.
0: Osa, gu ez, sino que beste partida.
4: Hori da, hori da. Biotzan dia daukagu partida.
0: Biotzan dia daukagu.
4: Oso, oso.
1: Ona torri dira desahogatzera. Denbora zikoazten beraien artean bakarrik
4: berbaia. El diario de Patricia, do. Egoetzen dago, honek.
1: Bueno, agian hau mosteko pixka bat eta ondoren hartuko ditugu gehiago. Ez tekit, beste entzungai badugu Xenpela sariketari dagokionez eta bestela bertxotopan askoz ere entzungai gehiago ditugu. Bai, nahi duzu, zuik, Pantxo eta Peio.
0: Simpson ipintzen
1: duzu. Ez, baina ez da horrelakorik.
3: El baukago buruz bakarka Gema Urteaga, behar bada jarriko dugu.
1: Bai, bai, zerretik ez.
3: Ba, aurrera orduan.
6: Hauxe duzu gaia nahi dezun doinu eta neurrian hiru bertso kantatzeko. Sekula ez zenuen horrelakorik sentitu.

0: Bai, eta honekin bukatuko dugu Xenpelar
1: sariketarekin,
0: bai.
1: Zeme urtearen abotzarekin. Agian, bertxotopean oraindik baditugu hainbat entzungai eta horiekin sartuko gara.
2: Bai, ba, eskatu txengurosuen.
1: Saludable.
2: Saludable.
1: Saludable.
2: Sei, zengo
1: etxera. Eta indongo eskola bateko ikasleak.
0: Ez dakit entzuleak ohartzen diren hauek altxor batzuk direla.
1: Bai, bai, bai. Urteetan zehar, agian hau orain jarriko duguna agian 2003ko izan diteke, tranquil, lasai, lasai.
2: Bueno,
1: baina
2: jarrin gau direktamente, ez?
0: Bai, isiluko gara, bai.
3: Vamos, chicos, va. Ya.
4: Sí.
3: Gune bar ermuko ikasleak gara, osasunari buruz egin dugu bloga. Gaurko egun hauetan garrantzia duta, naiz eta jen

0: da garrantziskoa, janari freskoa jan eta naturala, baina ez aztu laguntxo.
1: Ai, ai, ai, ai,
0: gorputxeziketa da gure egungoa, ondo pasatzen dugu klasean barrena, egun baten fuola, beste amendira, baina ez pentsa mutiko.
1: Ai, ai, ai, ai,
0: alperra garela.
2: Vale.
3: Ahí está.
4: Ahí está.
5: Bau, izan da, saludable. Ez da egite, esan duen Eibar Ermuko ikastola edo eskolako ikasleak.
4: Bentsat saiatu dira bertxeko
5: bai, egiten. Bai, bai, baina niko nagi txura bazuten. Bukaran esan dut ez, baina niko bai, nagi txura bai, bazuten.
4: Ongi egiten zuten bakarra, ai, ai, ai, ai.
5: Ai, ai, ai, ai. Hori mundu oso egiten du, ongi. Gainera batzutan bertxoa botatzen dira soilik ai, ai, ai, ai, esateko.
4: Eta honekin, deialdi bat, bertxo mozkorak grabatzeko.
5: Berriro ere.
4: Etzaizue hau baina txarrago aterako, beraz.
5: Edo bai, baina...
3: Bai, bai, bai, urtengo jatxo baino txarro, baina, baina bueno, normala da eta hori da politxena.
5: Bai.
4: Zaiatu, hori, zaiatu eta...
3: Bieldu.
4: Kontaktatu gurekin eta... Bidali.
5: Hori da.
4: Besterik ez.
5: Eta... honekin jarraika... Adibidez... Jani eta Jani, edo Jani eta Jani.
3: Jani eta Jani.
5: Jani eta Jani.
3: Jen an Jani. Zer, hori jarriko...
5: Bai, sin
3: mas,
5: Jani, Jani, Jani. Aurrera.
3: Vale, aurrera.
5: Amen, paf.
6: Euskadin bizi gara, euskara dugu bi, ala ere batzutan, erdara dugu bi. Atzo arrotin gara, eta gutxi izbegin, laburua lepoan, erdara danokin. Laburua lepoan, erdara danokin. Euskal herri maitie, zapal nahi zaituzte, euskararean hizkuntza gutxi erabiltzen. Gatazka bat bezala ulertzen badute, erantzungo diegu arazori gabe, erantzungo diegu arazori gabe. Benaltako euskaldunek hori egiten dute, euskara beti ahotan zutiran bultatzen. Horietako zogutzi meratzen direnez, iriko jankirenak irabazi dute. Herri txikia denez buruan dekote, irabazi dute da euskara baztertzen. Nabarmendu ez balute nere indar gogor, erabiliko nuke euskara eusteko. Erabiliko nuke euskara eusteko.
5: Zer iruditu zaitzue bertso hauek, ez bertso hauek ara, bertso hauek.
7: Nik lehen esan dut, entzun dutena izan dara sortziko txiki honena, baina hau, sin mas. Sin komentan mas.
4: Itzik gabe, ez da.
5: Ez da, ez da.
4: Bai, bai.
8: Bueno, bertsoa igual etzan...

0: Solidari joa.
1: Bai, bai. Zaneutako,
2: Zaneutako.
0: Hora bertxoak, hora euskara.
1: Euskararen probleman sintesia hor azaldu da, baina uf, uf. Pasada bat, pasada.
0: Nik ikusi dudana da, Pantxoak bere biziko habilidadea duela bertxoak analizatzen.
1: Bai, bai.
0: Gian analista bezala ekarri behar dugu.
1: Kontuz Aitzol, hemendik urte batzutara, Euskal Herriko txapelketa nagusian,
0: zetik ortzenan,
1: Pantxoa egongo da.
0: Hori da, kontuz izan.
1: Kontuz.
0: Hemendik karrera bikaina du.
1: Eta nuleaz, Peio ere.
0: Hori da.
1: Biak bat, eskerrik asko.

0: Bueno.
1: Eta orain,
0: usteot aiego dela.
1: Bai,
0: testa gure testa itzeko
1: gehiago gure gonbidatuak ezagutzeko bertxoko testa egingo dugu. Jadanik famatua eginda testa hau.
0: Bai. Famatu bezain eskasa.
2: Bai. Bai, horrela jarraituko dugu. Bai, ez dugu nahi aldatu.
1: Baina hori da bere esentzia ere.
2: Bai.
0: Hemen, gaurko honetan, ez da git, esan daue bidiela eta nik, ez da git, hori arrespeta bengot, baina zein galderakin da zelan ingau.
1: Nik uste, galdera bakarra, bi erantzun.
0: Bale.
3: Hombre, eta koitze, galdera atien berko zeok, ez? Nik ez tia tonatiken erantzungo.
1: Galdera, galdera berdina, baina bi erantzun, ez?
3: Iotz handi jaduko, ba.
0: Bale.
1: Beretan?
3: Hau nobedadea. Bai, bai. Tiburu, baina bihotz bat.
2: Bueno, bideiak erantzuteko nahi duten bezala, horretarako dira inbitatuak, ez?
1: Hala da, hala da. Eta zer ni azten baneiz?
2: Ah, si.
1: Pantxo eta Peio?
3: Diskrepo, nesako nera beraz, tio.
1: Bale, ba, orduan, amumea.
2: Gose pertsonalak dira. Gose pertsonalak dira. Bueno, ala edo bedi.
3: Politikoak.
2: Ala edo bedi. Pentsatzeko galdera.
3: Sona?
2: Ala, vale.
0: Arrazoi tu, mesedes.
2: Dugu argumentazio.
0: Es. Vale, vale.
3: Nik bedi esango niaka.
2: Zuk beti kontrako esango duzu, ez? Ez duzu nahi, ez duzu nahi antzerakorik izatea zuek.
3: Bai, pixkat bai, baina nik nadeat bedi izetia, alai lagatzi, baina.
2: Vale, vale. Osando.
1: Ados, ados gaude. Gabonatako zuaitza edo belena?
0: Jaiotza.
1: Jaiotza, barkatu.
3: Jaiotza beti hobeto. Jaiotza alternatibo.
1: Eta zu, Peio? Pentsatu lasai.
0: Txon, jaiotza alternatibo ez izaten zan leguekin eta itxen zan jaiotza, hau, ez da gitxikitan batzuk itxen zabien. Nik be, indo tolako zeo zer da, espliketan bostezu, postuko nintzake.
3: Ba, nere ustez jaiotza aiten tano gaztega txikitan, ba, gurazu jartzeko duelako eta petiko jaiotza aite dugu. Jesusekin, da, Mariakin, da...
2: Maria asko, ez? Maria asko.
3: Maria betire ondo etortzeko.
2: Bai, ez, kuston burbujak egero. Bai.
3: Jaiotza behar bat ertutzeko, Maria asko horret.
1: Bai. Mariak imaginazioa lantzen du. Pizten du.
2: Bai.
3: Baina nahi, nik usteat, betire urtien poer joz, ba... Bakoitzek behan... Sinizkeran arabera eta... Azten dihun bezala da, bere jaiotza propitu
2: esmatzea. Guen ez da jaiotza alternatiboa da, jaiotza alternatiboak. Bakoitzak berea.
3: Bai, bakoitzak berea, bakoitzak bere jaiotza alternatiboa.
2: Da zurea nolakoa da, adibidez? Aurten, jarri duzu ya?
3: Bai, ez dakit, baina...
1: Bai, gameluak. Maria dakarte.
2: Bai, gameluak Maria, eta Maria derrigorrez.
3: Maria beti hor. Maria beti
2: eta or, gameluak.
3: Jaiotza handiare barnan.
0: Nik uste Velociraptorren bat beha egongo dela, ez dakit, eh?

0: susmo edauket.
1: Velociraptorrak eta reptilak peina ere ez daude soberan, baina Jesus eta Maria barnean egongo dira eta
2: gero eta Maria gehiago, gero eta reptil gehiago, ez da?
1: Sakrifizio txiki bat ere agian ondo gertu.
0: Eta Xavier Amurisa ez, figura principal bezala.
1: Xavier Amurisa baina agian beste norbait hobeto ongo litzeke.
3: Ze bertsolari beste, jarriko zen duen.
0: A ber, orain erakutsiko digu Pantxoak bere bertsoaren buruzko ezagutza eta bere zaletasuna. Ze bertsoari jarriko zenuke Xabier Amurisaren ordez? Eta jara sartuza fregau handi baten, ze Xabier Amurisa ezin da ordez.
2: Arriko handi baten.
0: Hori da, arriko handi baten sartu zara.
4: Bat elegiru mesez.
0: Bat aukeratu.
1: Banik bertsolari munduko izen asko ezati aukiko nituzke. Eta nok ez dut zitugu.
0: Bai, badakigu.
1: Zango nuke ba... Beñat Aramaiokoa edo beste Beñat Aramaiokoa edo Xabin Aramaiokoa.
0: Baina horrek ez dira ezagunak, ez? Ba, nik ez ditut ezagutzen pertsonak.
1: Baina ezagunak danok ez utzi eskiau.
0: Nik
1: zertako hasi gona pa hemen ez daten jaz danok zakiaun.
2: Ah, hau zer dira? Arrobia?
0: Ba, noski. Agian, Pantxoaren Belenetik jaiotzetik ateratzen dira gero bertxoko arrobiak, ez?
1: Bai. Ez ezagunak hemen butzatu bertiski hau.
0: Bai, ez, gameluak.
1: Ez, Gemaurteaga o...
0: Gameluak, ez, iristen dira, Mariak hartzen dute, eta bai. Horrela, irteten da, gure Pantxoaren jaiota. Eta jaiotzetik aurrera, jaio ostean bera, hasi Mariaren jarraituz, ba, onera ditxi da.
2: Maria beti.
0: Neria.
1: Guzti zau zamumarekin, eta... Hemen, ba, Beñat Mujika, Eli Pagola, onak dira, baina guztiok ez dut zenitu, zertarok aziko nahi zenen...
0: Nuski, ondo, filosofia ondo da.
4: Ados,
1: baina, amaga jo ematen.
4: Konbentzuten oso, bai.
0: Bueno, jarraituko dugu.
2: Jarraituko dugu, mamut
0: bezala. Zuk zuaitza nahi goduzu, zerrat, ez du behar argumentaziorik, ez? Kontrako eramateko, oso ondo.
1: Dialektiko kiblertu da. Zer, ibeti kontrako ben berdek, ez?
4: Bueno,
0: dialektika.
4: Hemen diskusiñoik ez du nahi,
2: Etxean zuen diskusioak lasai.
1: Etxean lagako egu.
4: Batea bizi zaia.
1: Bi borroka.
2: Galdek, mamutek galdera sakon bat egin du. Markatu.
1: Esan.
4: Aber, batea bizi zaia.
3: Egon zan temporada albaietz, baina gero, zait, gure arteko harremana bastante okertu zan eta erak igendu nezet. Osa, ipiranitza, Gasteizera, hau geratu zan...
2: Arboledan ez?
3: Arboledan ez, ez, gelditu zen Urkiolan. Bidetik gelditu zen da esan zuen, joder, zelako deku politxa eta bertan. Eta zinbaz, bizi gara... Zinbaz, dauko kontaktua gure artean. Baina hori, bertzo kontaktua, kontaktu profesionala, horta murizten da gure kontaktu.
4: Nahiko da horreaz.
3: Pertsonal, familiar...
1: Ja, ulertu ya, ez zenan lataik ez eman jendi, ja... Eta, aspertu jendi.
3: Baz, dialektiko gilurtu gara dela gara.
4: Bueno, da... Tallarinek edo espagetisek?
3: Nik erantzuko Dijon partetik, ez da zuinport.
4: Ez dakit berak itxikutzen, baina, bueno, izten batzu berak...
3: Ez. Izten hau, bai, osea, guri ezeko gustaten pasta.
4: Eta hori?
3: Sin más.
4: Dialektiko egin ulertu bida hori meo, ez?
3: Hori normal ulertu behar da, hori
4: ulertu behar da, niri egin normala pentsetan, baina, bueno, bada.
3: Bala.
4: Horri txiko.
2: Bale, eta marka txuriak, edo... Markak.
0: Hemen ikusten da, ez da guztiz improvisatu dela eta momentuko tontoegeriak zanen direla. Beraz, marka txuria edo markak. Marka ofizielak esango dugu.
1: Hombre, guz, ziamezak izan da, baina ez dugu, uki lan bat topatzeko erraztasunik egin. Da, orduan betire, marka txuria eta jotzeu. Oin, segun ze dendatakun, segun ze supermerkau eta jutu egin, bueno, betire markak lapurtzi lortza aldi maitugu, hau eto.
0: Ondo.
2: Eta, ziamez izan da, familia numerosa zarete? Ala ez. Baduzute txartel hori, ero?
3: Ez.
0: Eta bertxo gazkide txartela?
3: Hori bai.
0: Euski, hori betiko, eta beti irizten zaizue hilabetero.
3: Bai, hori bai.
0: Bi bertxo paper.
3: Ez maz, giltza galdune balen guan eta tortilla de lujo.
0: Euski, oso dago.
3: Hori eta beste gauza atzutarako,
0: bai.
3: Que no es ni el...
0: Bai.
3: El sitio ni...
0: Nan bezala erabiltzen dute askok.
3: Ni el momento ni el lugar, pa explicarlo.
0: Bai, oso ondo. Ba, bueno. Ez dakit, agian mamutek du beste galdera bat izango du, ez dakit. Agian amaitzen hasiko garaia da.
4: Bai, ez, nire galdera da, ber, agenda badauen.
0: Bai, bakarra.
2: Ez asko, baina badago.
3: Ba... Ni nire dut erantzun berdu,
0: bada. Ba, bada.

0: Aramaion, bestea Gasteizen eta hainbat, beraz Joan enteratzen da, Joan zuen zuen agendan apuntatzen.
1: Ba, eta Joan ere zuen bertxo baskide txartelak prestatzen deskontua izango da zutera ere.
0: Hori da. Edo, ez, edo sartu atzeko atetik eta disfrutatu bertxo doainik saioaz. Hori da. Beraz, bueno, eta hemen utziko dugu,
2: programa. Bai, pasako estiren gauzen agenda, ez?
0: Zer?
2: Pasako estiren gauzen agenda,
0: ez? Ez du, aurkoan estira, ez dira ez pasatuko.
2: Ah, bale, ez apuntatu dute agenda. Bale, ba, hau izen da dana eta eskerrik antzu.
0: Ez gaude ya da, hortu txarra dira ya da.
1: Bai, gaur
0: mamuto gaur, era joan behar da.
1: Erredakzioan ez dakit gaz
0: gaunetako sensazioa.
1: Gaz droja, ero
2: gaz droja, bai.
0: Bai, igartzen da.
1: Bai,
0: ez dakit den gameluak ekarretako Maria.
1: Bai, gaur da. Bueno. Baina hori, eskerrik asko eta bak izue, aztazkunero hemen sortziratetik beratziretera. Eta arrasa zarean nahi duzuenean.
0: Hori da, ni esker.
1: Duzuenean pluralean?
0: Bai,
2: bai.
0: Duzuenean.
2: Nahi duzuenean.
1: Nahi duzuenean eta
3: bai,
1: non nahi ere.
0: Non nahi.
1: Agur.

0: Aj to musím.
1: Arabako irrati libre na entzuten alizara, alabedi irratia.

Zetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6

egun ondarru, egun ondarritxu, egun on inguru guztiei. Buongiorno Milano, good morning Switzerland, good morning Jena, Munich, amengaz ba, raixo ratiank, FM egun de bost, puntu bost, ero raixo punto info. Interneten bidez entutez abizenok. Betiko modure ba, lase hartu, eta gekun egurre moten amaitzen, beteko modure. Inglaterra gotokon duke, Emerson Lakean Palmer, bertatik iragon duke, supergrupo bat, rock sinfoniku hartute, mili beratzen da, iruta marrengo garrengo gurtin, azizein honeko lanik, enda gainetik ezagun duke, otama os milioi disko sartu, salduenela, bertan azizeretan hori, enda gainetik ba hiru musiko handiak abola bertan aurretik ba bertan zenetan mugitakuk bertan teklistei Kei Emerson The Nice taldin parte hartutako eta aurretik hemen sartu urduroko hemen taldin bagesti eta gitarista moduri eta kompositore eta kantante Great Life bentzatori King Crimsonen hori, da gero Asian, eta gehikun ba, bat esan, ba, Carl Palmer, Atomi Roster, Asian de, ka, gertazan grelek azbintzat hori. Eta bueno, disko osunak ataben honek, eta beti izan munduke disko kalda batea, horrenik atabenela, ganetik disko, lehenkoku iran izena surte ban, Gegun Tarkus, Tarkus jarria apurtu bendana, triloi, enda gero, ba, asesin, ba, beste disko batzuk endore. Adibidez, hamen neuzan, pausa bat ezagun duke, lanik hartute. Bertan, ba, Emerson Lake bertan, amur, izen zan hori, bertan hori hartute. Hala nebentzat, ezagun duke, Garimur bertan ekibin bebai kalparnera eta ero holanik urte baten ero izin zena baina bueno kriston modur osan bertatore horre izan gonik ba, pausa txiki bat osan bertan hori eta bueno gekun honek batu egaik boltak girixe zanin 2000-aren goko urtein jaulanik hori sartute 2009 gurun ba, bertan atzanengo dago konzertu eiben honek zei gertazan gekun ba, honek Emerson hile izanela eta hil zan momentun hori ba, esan duke bertan hori bertan izin zamanetik Emerson hile gero ba, beren atzetik hau depresiniokin hil izan eta suizide izan bero ebentzat eta gero beren atzetik ba, greilak be hil zan urte bardenin hil zin bisa bentzat hori eta hortxe ja desagertu izan hori Emerson Lakean Palmer eta kanti entzutok mugunak egon bentzat eurena instrumental bat eskuguniak gekantak izinak instrumentalak dauke bertan hori eta fanparrezi gizun arruntana benta titulatzen hori fanfare for common man eta mili beratzen da iuta amazazpiko grabazinoi montraletik dator bentzatau amen dator ba emezonak apalmer Eu não danei.

Enda, mina itoli askun guineke harrok eta olako estoniarra garraten dabe, baina, bueno, esan duke haunek hori xun lamparin hori bentsat talde honek bertan talde honek deoiltz ezauten dabe bertan australinde horro progresibu mugure agarraten ben azietan hori gizurfistako komunidadetik urten daku bebara zindein bertan hori ingurutik eta hori praik ondartzako bertan tokizetati bintzat eta esangon duke bebai karreri musikaku be politikiaz belo hortute dule bertako aburigenan derechuk eta eskatzen bebai eta asko kampaina honek etzen bebai Partido Laborista bertakuntzako behiben eta parte hori hartu bertako parteek ikuminake Robert Ertz berkostunio eta hotza Jean Magin gitarrete Eklesti Peter Garrett ahotzat harmoniki Martin Rossi gitarrezta Andre Bear James Horne dira bizkaz berandu gute latako bebai Peter Gilford, Basu Bon Hillman, Basu eta hotza Horne giren edo zan egondako be emoten gabiz Nagari Morris, hola nibintzat bueno, disko horra fixan be potente jo auke Amasei disko auke atata estu izun Onxe horten gurtin bata ben disko bebai Eta bueno Hame muguinak euran kanta bateaz, titulo mugutzu, eta Minait oliasku goaz ontsa bintzat. Bixutza hilaku titulatzen da bintzat hau. Da, hamen nire behatzirin da, irure lauta malabarren urtein, Jelis Parken hartutako konzertutik, hartutako kantia hau, hamen atorrentxe geokin, Minait oliasku.

mina etoile gero zuzen zuzenen ontxe jarratzen guz Australia inventatori beste talde bat olako zaune izan izan olanik jutamarrarrengoko amarkada erdiparin The Angels taldi garrokeru hau behar enda ganetik ba azagun duke ba, beste pekulare batzuk bazen ordun azeretan nagoa zen inori enda ganetik ba kanta batzukin aurre urte ben bentsatori single mugure eta bertan Ameriketan behukibin hori bebai influenti zantize kaso baten kanzerrozez eta gruntz estiluen be unek influenti bat kaso baten perdian eta nirbanak esan eben bebai unek generazio idiz ba esaten ana ACDC reostatu honekin aldabateako gertazin gegun ba modmoder Inezez, hori berandu guakuk, inezez eta itamarra rengoko amarkadaku, gol moderia berandu gotxua. Benalanda guzti be, jarra txutzen da be, betiko modure, jentik late juten da, hiltzen be bai, eta dana. Australitzik kostako nortzeti, baina geikun zaten nana, estatu batuetan be, arrakazta, poletxartu ben, bertan zehateleko berzona baten, bertan orduan, lauta margarrenoko amarkadan, eta hemen bebai, Kalifornien egiben hori, indiarra hartute bentzat hori. Lehenengo kirutuzkoaz da bentzate ben, kriston modure saldute dana. Baina, bueno, bertan ez adote modure, unekin aztema iztuiz emoten, hain luziokena, banantu hazi tanda hori eta 2000 arrengoko urtin atzai batu izin ezaten dana lanik banantu urte batzuk egon zin isibaik eta geikun 2000 arrengoko urtetik aurrea bakarra jutsin nabe honek bentsat ezatetuet rostatute aizi dizip ba arepe ba honen danin pasan more edadik ez dola parkatzen gaxuk eta danak etorten die eta ondak aguna bentsat esan duke Rick Bresten dakau azirati bentsatore gitarri eta hotza John Brester banasi berana gitarri eta hotza bai eta David Gleason ahotza 2011an ja zartu zen nau zanon dukena ondazenak ingabiz, eh? Ni Norton batezin eta San Brester ba, bax honek ondia zanon dukela nik hartute kantanti bertan egon zena Don Nelson 2014an izan da horretatik ba egin hori diskografisi luzi otaboz garre otaboz disko pasan dauke esan da horrengi baina bueno, titulu asko goiñake eta hori etxea entzat entzutak eban kanti egunen batean ikusiko zure arpeize titulatzen da Melbourneen grabatako 1988 urtean amenatu da zuzenin entzungo bertan da amenatuz The Angels.

zile bat eskundiak, Setter Gerd Atarreko kantizkutik hartute gure kanti, da gainetik, ba, inatxitxe hau Brian Mike eta inatxitxe guen hau hori kanti, da Freddie Mercury bertan hori hauz modure, Brian Mike gitarrista modure, Roger Glover, Roger Taylor parkatu, basu eta autoak esartzen bebai parkatu bat ezin Roger Taylor berane hori eta gehikun ba beran John Deacon ba beran basu bat hori amen zur aukantitzungo gona gainetik Roger Taylorrek gehiago motetzen amen kantan amen grabartzen nintako gona porque eta bertan sartute bertan kantan beran solo bat ezinin gehiago eta un amena titulatzen da ezta ba beraz gungoinak ontsi ba orzase ba gehu amengaz amnator erregini kuin gehuokin un amena ba gehuokin ba

Lotte San Cantiva, Queen ja schon ganz schön, da ja Gorzen bewaus, dem Inzat, da gora to Rajura den zu der Sela. Der Ranako Salon in em Signe Susenin, in da no am Gusba, Bertan Orra Botaten. Am Gunen Duke Oliver Harman as Kuñake, Gainetik, bero ikanin ota sortizin kasun, nire behatzen da iutamarren, gitarrezti, ahotza, kompozitori, produktori, alemaniarra, gainetik, abantze taldi sortutako taldi gau bintzat, bakarkako karreri badauke olanik pilu bat hartuten, Da gehikun ba kolaborazin ipein jau ba bertan Fredon Kolea dugai, ez gai, da gehien bat abantazioz dugai. Horrendik hartute bintzatore. Opera horroken bintzat abantazioan, ba beti Papa Clemente sortigarrenan papera inge bebai bintzatore. Da bueno, gehikun beste proiektu askotan bebai bilire, ahotza eta dana, Eta bakarkako diskuk be amar diskuk abantzeaz be ikusi gendun be bai alemani nau eta lau diskuk nire asko gustan azten hau taldi bera labanin ja beste kantantiaz ez dozten beteten horren beste eta ez dauten mugure abantzeaz ba diskuak izenetan parte hartura bentzatonek Titulu mogotzua batzanengoko disku berak ataramena bakarka enda amen juntore batzu ba Oliver Harman eta ahotza impresionanti aukerintzako enda atabantzen entzuten amore be oso oso ona Titulu berana Army enda amen dator ba

Carmi, Carmen, beran kantanti, taldin izina be bai, eta dana. Hame guguinak beste talde bat, ba, suezitzitat horro hau talde, enda ganetik Europe Hit de Paules eta Arnationeko parteidekin dator rentzatore hau parte, hau talde, koron talde, enda esango duke ganetik bertan honek izinak ikunde bertan ezautzen juteko ahotza Alexander Standel Arnationeko kandanti bertan horanik ikun gitarrezti enda produktori Jona Tim dakau bertan hori giteko basistea modure John Levin Europeku eta batetik modure ba Christian Lundris de Pauleseku gainetik izan duke ba disko jarrokeru atalen hori lanik eta gehikun ba biharren disku darue honeaz mentzatori titulu kantine txapeldunak hori eta amelako txogu ba ia ba zuezitzita torren taldi guztaren gatzuen hau amela torren txiba korron zuzen zuzenin geuekin txapeldunak